0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gajtan Kovič na kamionih. Od dolge rabe zlizan volan in cesta na domestek domovine. In števec se vrti in noč in dan in razne Flandrije in Ukrajine. En sam vesoljni zakon šteje. Pot ni cilja, le priložnost ne postaje. Življenje, zastavljalnica usod, ceneni predmet stalne razprodaje. V kolonah, segajočih do neba, potujejo moderni odiseji brez fantazije starega Homerja. Njihove nimfe strežejo v bifejih in tisti, ki verjamejo v Boga, ga v sanjah vidijo kot sošoferja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radio Gorenc, 2 minutki sta čez 6 in upam, da se prebujate v eno luštno sredo. No, kakorkoli, 14. oktober je danes na koledarju in kar precej sveže oziroma kar mrzlo jutro, lahko rečem. Sonce bo ušlo 17 minut čez 7. Dan bo dolg natančno 11 ur, saj se bo tudi del dneva, kajti sonce bo zašlo 17 minut čez 18 uro. Tako da v vaši družbi bova danes vasovala Gašper in pa Najc. Sedaj lepa nama bo na pomoč prišel tudi Andrej Šifrer. Pa dobro jutro.

0: malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: No, danes je 14. oktober na koledarju in 99 let bi danes praznoval Sir Roger Moore, ki se je v zgodovino filma zapisal kot tretji igralec, ki je na velikem platnu upodobil slavnega tajnega agenta Jamesa Bonda. No, njegov Bond je bil menda drugačen od prejšnjih, bolj eleganten, nekoliko bolj duhovit in tudi sproščen. Moore pa je v vlogi agenta 007 nastopil v kar 7 filmih, od Live and Let Die leta 1973 pa do A View to a Kill leta 1985. In v tistem obdobju je bil najstarejši Bond, ki je redno igral Bonda, saj je bil ob svojem zadnjem filmu star kar 57 let. No, leta 91 je postal tudi ambasador dobre volje UNICEF-a. Veliko časa je namenjal pomoči otrokom po svetu, obiskoval humanitarne projekte in uporabljal svojo slavo za ozaveščanje o otrokovih pravicah. In prav kot ambasador UNICEF-a je obiskal tudi Slovenijo. Njegov obisk je podprl pomladansko akcijo zbiranja sredstev za cepljenje otrok po svetu. Med bivanjem v Sloveniji pa je sodeloval tudi pri snemanju slovenske komične filmske uspešnice Na svoji Vesni, ki je šla leta 2002 v režiji Saša Đukića in Francija Keka. Je pa zanimivo, zaigral Roger Moore kar samega sebe. In menda Saša Đukić do danes ni pozabil tistega njegovega objema. Morda pa je, mamo manko, Roger Moore zapeljal tudi svojo značilno dvignjeno obrvjo. Tina Turner se dele na frekvencah Radija Gorenci za ne druge bondijade. GoldenEye.

0: oglasi. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.

22 minut je že 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zmerno do pretežno oblačno bo, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nekaj megle. Jutri pa bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, no najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 19 stopinj Celzija. Pestro je že na cestah, promet je namreč zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, in sicer pri Lukovici v smeri proti Mariboru. Sicer cesta je bila celo nekaj časa zaprta, sedaj je ponovno odprta, vendar še vedno nastajajo zastoj tudi v smeri proti Mariboru, počasi pa gre tudi od priključka Krtina v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 17 minut, počasi gre tudi na primorski avtocesti, zastoj je dolg dobra 2 km, prav tako tudi na dolenski avtocesti, seveda v smeri proti Ljubljani. Mirno zaenkrat na gorenski avtocesti, upamo seveda, da tako tudi ostane. Srečno na poti!

0: Linda Ronstadt na frekvencah Radia Gorenc, tako enostavno se je zaljubiti, nam je zapela. In nadaljujemo nekoliko romantično, lahko rečemo, prihaja skladba Ditke.
1: Ljubi, ljubi, ljubi me, pridi po polju.
0: Pa prihaja Čakam na te in Blue Planet.
2: Čakam na te.
0: Čeprav jaz mislim, da je kar Blue Planet, ampak kakorkoli, no, When I Find Love Again, pa se sprašuje James Blunt.
3: When I find love again, when I find love again,
0: eno zaljubljeno jutro s frekvenc Radia Gorenc, minutka je čez pol sedmo.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
2: Lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
3: www.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
4: Lom natikače vi, lom natikače ti, lom natikači so na lom.si.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
6: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
7: Več na mana.eu.
8: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.autovrhovec.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sreda je danes in vikend je že blizu, tako da gore kar vabijo, sploh glede na vremensko napoved, se pa dnevi krajšajo in zato gorski reševalci opozarjajo, da je teren zaradi mokrega listja lahko spolzek, visoko gorje pa je že pobelil sneg. Gorski reševalci svetujejo še, če se odpravljate v hribe, računajte na snežne razmere, svetujejo, da na portalu Ars so preverite vremensko napoved ter količino snega na nadmorski višini, kamor se odpravljate. In trenutno je na Kredarici 7 cm snega, na Kaninu 2, na Zelenici pa centimeter. In še to, razmeram in zahtevnosti ture seveda prilagodite svojo opremo, izberite cilj, ki ustreza ne samo vašim družabnim omrežjem, ampak predvsem izkušnjam in pa znanju, ki jih imate. Na pot se odpravite dovolj zgodaj ter načrtujte povratek pred temo. Ne pozabite pa na topla rezervna oblačila, kapo, rokavice in pa, se veste, čelno svetilko, tisto za vsak primer. No, zato, da vam bo nekoliko lažje ob pogledu na gore, gremo sedaj le na Triglav z Laibachi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo čez slabo uro na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi ob pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Poglejmo na tuje. Papež Leon XIV je sinoči v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Poznaje so potrdili, da je bil nodul rakav, operacija pa je trajala približno 2 uri. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, vse audience so namreč odpovedane do 20. oktobra. Nazaj domov. Svetniki občine Radovljica so na seji sprejeli odlok o določitvi dovoljenega časa obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj v tem primeru moram povedati, da je bila razprava zelo dolga, temeljita in na koncu so se svetnice in svetniki odločili, da za posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Kar je pa prevladalo, pa predvsem v tem kontekstu, da nekako po opravljeni analizi ne bi prišlo do korenitih premikov v dolgoročnem najemu.
1: V Naklem ponovno prihajajo pobude za postavitev dodatnih protihrupnih ograj, kje občina trenutno zaznava največje težave s hrupom in ali so že znane lokacije, kjer bi lahko prišlo do novih protihrupnih ukrepov, pa podžupan v funkciji začasnega župana Primož Povše.
3: Pred napovedjo posameznih lokacij moramo res preveriti obremenjenost območij, že obstoječo zaščito in možnosti dodatnih ukrepov. Pri cestnem hrupu je pomemben tudi dogovor z upravljavcem posamezne ceste. Zaenkrat konkretnih novih lokacij in rokov še ne bi napovedoval, ker brez potrjenih strokovnih podlag in odgovorov nimamo še potrebnih prijemov in rešitev. Je pa naša naloga, da pobude krajanov posredujemo pristojnim in vztrajamo pri njihovi obravnavi.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nekaj megle. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo do 8, najvišje dnevne pa do 19 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Bistrica-Zvirče. Zastoj je dolg 1,3 km, gre pa za obnovo cestišča. In tudi na relaciji karavanke Ljubljana, torej od priključka Ljubljana Brod v smeri proti Ljubljani, je zastoj dolg približno 7 km pot proti Ljubljani z Gorenjske, smeri pa se podaljša za približno 4 minute, zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg pa je 2 km. 7 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

Ensemble, Saša Avsenika in Luka Sešek na frekvencah Radia Gorenc. In prav včeraj je ensemble Saša Avsenika potrdil, da se po 5 letih razhajajo s pevcem Luko Seškom. Ta bo z njimi še do konca leta, na to pa bo čas za nov glas in tudi obraz. In čeprav je bilo sodelovanje že sprva zamišljeno za krajše obdobje, je preraslo v številne skupne nastope, koncertne turneje in pa seveda prijateljstvo, ki ostaja tudi po koncu skupne glasbene poti, vsaj tako zagotavljajo seveda v ansamblu Saša Avsenika. Začetkom prihodnjega leta se namreč njihove poti vsaj na odrih razhajajo, v ansamblu pa ob tem poudarjajo predvsem hvaležnost za skupna leta in vse, kar so v tem času ustvarili. Tudi Luka, ki bo v prihodnjih mesecih razkril več podrobnosti o prihajajočih glasbenih načrtih, se skupnih let spominja predvsem po ljudeh in doživetjih, ki presegajo glasbene odre. Ansambl Saša Avsenika je trenutno osredotočen na zaključek izjemno živahnega koncertnega leta. Čaka jih še turneja v Južni Ameriki 19. decembra, pa se zimsko pravljico že drugič vračajo v razprodano areno Stožice, kjer bo z njimi pel tudi Luka, ki bo skupaj z ansamblom soustvarjal vse koncertne večere do izteka letošnjega leta. S prihajajočo sezono pa se odpira priložnost za novega člana ansambla, no v svoje vrste vabijo pevca, ki bi s svojim glasom, energijo in predanostjo glasbi želel postati del ene najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih zgodb ter soustvarjati prihodnja poglavja Avsenikove tradicije. No, kdo bo to, bomo verjetno izvedeli v nekaj mesecih. Sedaj pa bo na frekvencah Radia Gorenc zapel Luka Sešek sam in pa njeno ime. Pa dobro jutro.

0: oglasi. Ostanimo prijatelji. Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
1: Vstopnice na moje karte Pikasi, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
2: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčene regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri, naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim.

0: Preveri ponudbo na lesles.si.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v jutranji peškari, še posebej pokrovitelji.
2: Kaj bo medva? A medva so pa knof od gata,
1: kva? Čaki, ti prijete na vrsto, dobro jutro. Te, ja, znam pa še ne dva vica bero, pa dobro jutro Jani.
2: Aha, ja, se, ja.
1: Ja, brez Jani je tako ne bo nekaj.
3: Še nekaj boš pozdravljati.
1: Ja, ja, no, gospod Marija, ja, ki me vsako jutro posluša, dobro jutro, gospod Marija, vi kar uživajte. In, lej, tip je prišel v gostilno in je začel kričati, vsi politika so kretena. Pa se oglasil možakar, kot se ni potrebno žaliti, drugače veste. A ti politik, je rekel, ne, kreten.
2: Ja. Dobar smo eno obvestilo, ga moram prebrati, ker je nujno iz Planinske zveze Slovenije.
1: Ja,
2: takole gre. Pomembno opozorilo. Nam sporočajo, na poti v gore s seboj vzemite tudi svojo glavo.
1: Ja.
2: Čeprav je za njo v reševalnem helikopterju zelo malo prostora.
1: Ja, res je. Ja, tva hotel na obu.
2: Ja.
1: Tri stvari v življenju pa nikoli ne lažijo. Majhno otroc, pijan čvok, pa ženske pajkice.
2: Ampak, daj mi povej, zakaj ima une od 120 kil na gore, zakaj morajo nositi pajkice?
1: A zato?
2: Zakaj?
1: Lej,
2: zakaj?
1: To je tako pa pri tangicah, vsake gate se lahko tangice, sam dost moraš jesti.
2: Ja. Sam, a veš...
3: Je to videla?
1: Lej, kako pa veš, da star bili 60?
2: A?
1: Ostanem z kavča, da poiskal špegle. Vmes naredim šest drugih stvari, pozabim na špegle in sosedim za na kavč.
3: No, vidiš. Kako pa veš, da si to klester, ki smo mi, ali pa ti, naprimer?
1: Kako?
3: Zato, ka pašemo v generacije, ki je plačvala dodatne stroške v videoteki, ker nisi prevrtel videokaseto na začetek.
1: Točno!
3: Točno! Dodatno si mogel plačati.
1: Točno.
2: Ja, ja.
3: Točno. Res je.
1: Jaz sem ga porniča sploh nisem mogel gledati, predvajati.
3: Zakaj?
1: Zato, ker sem imel ekran na televiziji sam 33, unk pa mu 38 dolga.
3: Ne.
1: Ja.
3: Jaz se še zdaj spomnim, kje je bila videoteka.
1: Ja,
2: dama, ne? Dama.
1: Glavnem,
3: čak jedno.
1: Dama, ja.
2: Čak je,
3: daj. Kjer bo zdaj?
2: Kaj zdaj? A bomo vsi trjeno enkrat?
1: Ne, ti bo zdaj. Roko dvigam.
2: Ženske imajo prednost, daj, ne, on, prosim, povedi.
3: Ne, jaz sem že.
1: Jaz
3: sem že od dvigam.
2: A ja, že.
1: Ja, ja.
2: No, pa bom pa povedal enega take damskega.
1: Ja.
2: Dama, ne?
3: Ja.
2: Pride iz besede dam.
1: Ja.
2: A se razumemo?
1: Ja.
2: Ja. To se pravi, tista, ki ne da, ni dama.
1: Ja.
3: Dobar. Zanimiva logika.
1: Ja. Ja, lej, to je tako, kot kar menstruacija, menopauza, mentalni zlom. A ne, posod jo spredi men, za vse je vržah dedec.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, pa to samo v Angliji, veš.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, prenestojeni.
1: Jani Zanča, veš, ta je voz avto.
3: A res?
1: Pa mu žena se skozi diktira, ker ima pač evropsko avto, a ne?
2: Evropsko?
1: Debel počas vos, obunas boš. Debel počas vos. Na ismo trenutk pa tašča za njega sedeža. Ma dej že pohtenam, daj me hitro zamudla bomo. In Jani in Cajta je še zdržal, pa pa je zbruhne na ženo. Pa pito, mato, nekdo zdaj voz, ti je tvoja mama. V nepremičninsko agencijo stopil moški in blondinki posrednici za nepremičnini reče. Iščem eno sobno stanovanje v velikosti okrog 40 kvadratnih metrov. Ja. Pa prav go nekdaj ste ga nazadnje videli.
3: Ja, da ste ga
1: zgubali.
3: A imamo mi telefone,
1: kaj je dobro? Ja, danes imamo, ja,
3: Čaj, da se zvoni.
1: O, pozdravljen.
3: A, se že zvoni.
1: Ja, že zvoni, že.
2: Čak, to pa to ni, to je za malo glas je klical.
1: A ja, točno, ja.
3: Ja.
2: Gospod, prosim, če v nedelo 15 čez 11 pokličete.
1: Ja.
2: Ob nedelo 15 čez 11.
1: Mi pa ungate drugega vzemo, živjo.
2: Čakaj.
3: Živjo.
1: Zdaj, ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, nekdo je že z nami.
4: Dobro jutro, Janez iz Križu spet, a ne?
2: Spet.
4: Evo.
1: A si videl, dosti smo že včeraj povedali telefonsko.
4: Gradbišče, odr, 15 štuk, evo, pade Bosanc dol, a ne?
2: Ja.
4: In, jasno, momento pa un redi je bilo okoljnega, a ne?
2: Uh-huh.
4: On se pa bil razpuca, pa gre jedne, pa glih pa vleto, pa glih tega, ki dol padu, a ne? Ko vpraša prav, šta je bilo, a ne? Obe pojma nima, jaz sem sad stigal. On, trije študenti še v bivši jugi, a ne?
2: Ja.
4: No, in se fant je tam v Zambiji, en je bil v Sarajevo, en v Zagreb, en po Ljubljana, ne? In se fant je doštudil in se dol v Zambiji dobijo, ne?
2: Uh-huh.
4: Pa tak je bil v Sarajevo, je pozdrav, zdrav bolan, ne?
2: Ja.
4: Tak je bil v Zagreb, je rekel prav bog dečki, a ne? Tak je bil po Ljubljana, prav pa p***, kam jaz vidim, prav sam to spodne.
2: Deva šenga.
4: Da. Evo, konc vojne v Bosni, a ne, gleda začel fata pa mojo na streho, te zumeš, pa fata 10 metrov pred mojo tam, a ne. Pa ga hruso dobiti, pa ti, kje si to videl, pa veš, da to ženska mora za moškem hoditi, ne pa pred njemu 10 metrov, a ne.
2: Ja.
4: Ja, pa veš, kva v Koranu piše, a ne, da mora ženska odzad hoditi, a ne.
2: Mhm.
4: Pa se moj oglas, to je kaj, pa v Koranu nič ne piše, kje so mine, a ne?
1: Ja. Odlično, hvala lepa za klic.
2: Ja. Drug teden pokličite spet.
1: Ja, sigurno.
2: Adio.
4: Aha, lepo se majte. Adio.
1: Hvala lepa, drug teden se slišmo. Najbolj hic na me pa moja soseda.
3: Doj,
1: ja.
3: Spet.
1: Skoz smo govori, da njen mož ni za obeno rabo.
3: Ne.
1: Mata bo samo otrok.
3: No.
2: Ljubezen.
3: Albizen.
2: Je, to je tako, lej. Ka ti pa tvoja zlagata drva, ne?
1: Ja.
2: Pa primeta za ist polen.
1: Ja.
2: In ti dovoliš ne, da porona ja, do konca.
1: Ja.
2: To je ljubezen.
3: Ker džentelmen.
2: Ja. Tako.
3: Ja.
1: Ker moja je tudi ravnateljca.
3: Bojš.
1: Zelo dober ravnadile.
3: Daj.
2: Ja.
3: Ravnateljca.
1: Ja, sem rekel, zanč, naš pet dan zgrčirja, pa ven, pa se mejhen zabavava. Pa je rekel, pa prav. Sem rekel, pa češ pred mano doma pusto vrat odklinjene.
3: Naprimer.
1: V nedelo sem pekel in meso. In ga zalivo z vinom.
2: Ja.
1: Ja, po ta 3 litre sploh nisem več pojma, zakva sem v kuhi.
2: A veš, kolik se dva prijatelja ločita, a ne?
1: Ja.
2: A veš, greš ta narazen, a ne?
1: Ja.
2: In najtežji čakati, da vidiš, kjer mu si ti pripadal.
1: Ja. Ja. Kot prijatelj, a ne?
2: Ja,
3: naprimer.
2: Ja. Kam pašeš, a ne? Ja.
1: Ja.
3: Pašeš.
1: Tri kolegice zdajo zjutraj parkofet in se zgovarjajo, na kar ena vzame iz torbice, kapel se za oči, pa se ene kapne v levo ko, desno ko, pa pa rešir noge, pa kapne še na ta malo, pa prav, ja, pa to, prav se na avto vrili, o, koliko caj tako že ni videla. Zaključna misel.
3: Tola sem, evo. Zaključna misel, naj bo za tole sredo tole. Če želite pustiti alkohol, ga lahko pustite pri nas. Hvala
1: ja,
3: lepa.
1: Ja, res je, hvala. Bomo pa imel pokonzumirati.
2: Kje pa ste pa pustili, prosim?
1: Ja.
3: Sicer dnele zutri še damo, no? Ja, dnele zutri še damo, zdaj smo na kofetu.
1: Ja, ne, to je pa tudi res.
3: Ja, pa na čajih, ja, pa na mači.
1: V časah je pa pasal rumček zraven.
3: A bojš?
1: Rumček je bil zraven
3: kofeta. A je
1: bil? Ta bil,
3: tamrzu čajek.
1: O, bil.
3: Si rukne enega tamrzuga čajka.
2: Ej, jaz bom ugasnil zdaj tudi.
3: Adio.
1: Pa do nas nijiš, zakaj boš ugasil zdaj?
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc. Thank you.

0: Dobrih 20 minut še manjka do 8, kakšno vreme nas čaka, ja sprva zmerno do pretežno oblačno, ampak brez skrbi, od zahoda se že jasni, tukaj le v Tržiču se kaže tudi modro nebo. No, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 21 stopinj Celzija, bo pa noč pretežno jasna, ponekod po nižinah pa bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature od 4 pa do 8 bomo namerili, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija na Primorskem, drugod od 16 pa tja do 19. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Kredarica pretežno oblačno plus 3 stopinje Celzija, letališče Brnik megla 5 stopinj, letališče Lesce pa jasno in 5 stopinj Celzija. V Ratečah prav tako jasno plus 3, no na Voglu pa jasno in plus 4 stopinje Celzija. Poglejmo še na ceste, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti gre počasi od Brnika proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 9 minut. Zastoj pa je dolg slabih 12 km, zastoj je tudi na cesti Medno-Ljubljana, dolg je 2,5 km, počasi gre tudi na relaciji Mengeš-Trzin, kjer pa je zastoj dolg dobra 2 km. Nekoliko daljši zastoj je tudi na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer se pot podaljša za približno 23 minut. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
5: Ni nikoli zadnja.
1: Kam danes?
6: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
6: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
6: Zavod Celeja Celje.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
9: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Eden in edini pa je tudi nekdani ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan, eden največjih športnikov v zgodovini. Njegovi dresi so priljubljeni na dražbah, kupci njegovih spominskih artiklov pa so spet postavili nov rekord. Tokrat je dražbena hiša Hunt sporočila, da je njegov dres dosegel ceno 14 milijonov dolarjev oziroma slabih 13 milijonov evrov. To je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji prodani športni dres v zgodovini. Rekord ima bejzbolski dres, ki pa ga je nosil Babe Ruth iz New York Yankees. Dresi svetovne serije leta 1932 je pred dvema letoma prinesel kar 21,62 milijona evrov. No, očitno denar za take dražbe obstaja med tistimi, ki si seveda to lahko privoščijo. In tukaj je ABBA.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu se bo čez slabo uro v uvodnem nagovoru širši športni javnosti v novi vlogi prvič predstavil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac pa bo v nadaljevanju predstavil strateško usmeritev Mednarodnega olimpijskega komiteja pod vodstvom predsednice Kirsty Coventry. Poglejmo na tuje. Ukrajina je na medvladni konferenci v

0: Luksemburgu odprla drugi in tretji sklop pogajalskih poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, ki obravnavata notranji trg ter konkurenčnost in vključujočo rast. Ta dva sklopa obsegata 17 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Nazaj domov. Občinski svet občine Radovljica je zaradi uskladitve akta zakonodajo sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
1: V odloku ureja upravljanje in delovanje knjižnice, pristojnosti sveta ustanoviteljic ter sestavo tega sveta. In tukaj nismo sami, so tudi občine Bled, Gorje in Bohinj vključene, tako da sem zelo zadovoljen, da je bil ta odlok potrjen.
0: Prebivalci Podbrezi že dlje časa opozarjajo na močne, neprijetne vonjave, ki jih povezujejo z delovanjem asfaltne baze. Katere konkretne ukrepe lahko prebivalci pričakujejo, pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
2: Opozorila krajanov jemljemo 100% resno. Julija sem se srečal že z enim od prebivalcev, poznaje smo govorili tudi z drugimi krajani in problematiko kasneje obravnavali tudi na vaškem odboru. S podjetjem smo bili v stiku tako junija kot septembra. Trenutno pregledujemo dokumentacijo in pridobivamo pojasnila. Dokončne tehnične rešitve in roka žal še ne morem napovedati, ampak bomo pa vztrajali pri jasnih odgovorih in obveščanju krajanov. Če podatki kakorkoli pokažejo potrebo po nadaljnih ukrepih, bomo zahtevali obravnavo pri pristojnih službah. Res razumem ljudi, ki so zaradi vonjav res ne morejo odpirati okna in uporabljati vrta, kakorkoli, njihove izkušnje res jemljemo resno in bomo poiskali rešitev.
0: Vreme. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj Celzija, po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in dopoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji pa nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od Vodic v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg slabih 8 km, pot pa se podaljša za približno 5 minut. Na cesti Medna Ljubljana pa je zastoj dolg dobre 4 km. Zastoj je tudi na cesti Mengeštrzin, dolg pa je dobrih 6 km. Srečno na poti, 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8, čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113 v zadnjih 24 urah. Uroš Gartner, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni z policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti so na območju Kranjske Gore zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov pridržali eno osebo. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja 7 kaznivih dejanj, na območju Škofje Loke pa po eno kaznivo dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali dvakrat na javnem kraju. Kranjski policisti so posredovali tudi zaradi prijave metanja pirotehničnih sredstev. Na področju drugih dogodkov smo posredovali štirikrat. To je vse izmed današnjih dogodkov z področja dela policije. Želimo vam prijeten in varen dan.
0: No, pa naj bo nekoliko bolj miren.

0: Oglasi.
1: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
2: Ej, kaj pa ti gledaš?
1: Ja, Rože, no, poglej, mačehe, krizantime, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so vse dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
2: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah. Žaga, Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
0: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

0: Thunderclouds na frekvencah Radia Gorenc, LSD in pa Sia so bili tole, no v našo družbo pa prihajajo Atomic Kittens. Pa Cuzi, Muzi, Popek, pa tudi Špric.
1: Cuzi, Muzi, Popek, Špric.
2: Zbabam prav, joj sam hudič.
1: Cuzi, Muzi, Popek, Špric.
0: No, ne vem, koliko je kaj tole res, ampak prihaja tudi Aleksander Mežek in pa Siva Pot.
3: Siva Pot, vodi me.
0: Gašper in Benojcva v vaši družbi, sreda je tole, 14. oktober, 20 minut čez osmo, pa dobro jutro.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, eden in edini pa je tudi še en današnji slavljenec, kajti leta 1940 se je v mestu Lucknow v takratni britanski Indiji rodil Harry Roger Webb, ki pa ga v svet pozna pod imenom Cliff Richard. Leta 1968 je v Londonu zastopal Veliko Britanijo s pesmijo Congratulations na izboru za pesem Eurovizije. Osvojil pa je drugo mesto. Takrat je zmagala sicer Španija, a Cliffova pesem je kljub porazu postala velika mednarodna uspešnica. V 60-ih letih je nastopil celo v več glasbenih filmih, v Veliki Britaniji pa je imel kar 4 božične uspešnice, ki so dosegle prvo mesto lestvic. Leta 1995 ga je britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala z nazivom Sir. Postal je prvi rock glasbenik, ki je prejel viteški naziv. Odlikovanje pa je bilo priznanje za njegov prispevek glasbi in dobrodelnosti. Ena njegovih največjih uspešnic, pesem We Don't Talk Anymore iz leta 1979, je postala ena izmed njegovih največjih mednarodnih uspešnic. Na frekvencah Gorenca pa bomo sedaj le slišali skladbo iz leta 1968. Congratulations, ja, Sir Cliff Richard. Vse najboljše tudi s frekvenc Radia Gorenc.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut, že manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj zaupa Mirko Žaran. Mirko, živjo.
2: Ja, lepo zdravim tudi vam. Ja, marsikaj se je tudi že dogajalo, ampak trenutno lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč. Edina tista klasična jutranja prometna konica še vedno aktualna, predvsem gneče, zastoj nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Pa nam še omenimo delovno zaporo nocoj, in sicer Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in pol peto uro zjutraj. Ja, pa tudi še vedno zaprta regionalna cesta Šentvid Vodice pri Skaručni zaradi ureditve ceste do konca oktobra. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala, ja, kaj se je zgodilo po noči na Štajerski avtocesti, pa izveste v novicah čez dobrih 20 minut. Poglejmo pa v nebo, kjer bo danes prva zmerno do pretežno oblačno, nato pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj Celzija, po noči bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Bo pa jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa se bo nato od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature od 4 pa do 8 bomo namerili čez dan do 22 stopinj Celzija, na Primorskem drugod od 16 pa do 19 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
5: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
6: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
7: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
6: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Prleza do srede, ampak važen, da smo, a ne? Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič je v naši družbi. Nina, živjo.
3: Živjo.
2: Ja, umetniške duše bodo prišle zdaj na svoj račun, je res?
3: Res je. Jesenski dnevi postajajo vedno krajši in hladnejši in temnejši, zato je to idealen čas za ustvarjanje na toplem in pod streho. Danes se bo v podjetniškem inkubatorju Tržiču ob 16. uri pričela dvodnevna delavnica ustvarjanja z epoksi smolo, kjer boste spoznali pripravo, barvanje in ulivanje lete ter njeno kombinirane z lesom. A te zanimajo take zadeve?
2: Drugač imam podobno, mislim, ne podobno šolo, ampak jaz sem se z lesom včasih zelo ukvarjal, ja.
3: No, vidiš.
2: Ko da, ja,
3: bo prijetno, ne?
2: Bo, definitivno bo. No, kaj pa tisti, ki niso tako umetniki?
3: Ja, tudi za tiste z nekoliko manjšo stvarjalno žilico se nekaj najde. Tudi v sredo ob 18. uri se v razstavno izobraževalnem središču Dolina lahko udeležite predavanja Geoparki, pomemben akter varstva geopestrosti, kjer boste z geologinjo Martino Stupar spoznali nekaj izmed kar 241 geoparkov umeščenih na UNESCO seznam.
2: Jesen je pa itak prav mesec za branje knjig.
3: Res je. Jesenski dnevi so odlični in to dobro vedo tudi v knjižnici dr. Toneta Pretnarja, kjer vsak četrtek ob 17. uri potekajo ure pravljic za naše najmlajše. Knjige za sproščeno jesensko branje pa lahko kupite tudi pri nas v prostorih Tica, kjer se nahaja nekaj za vsakogar, vse od otroških slikanic pa do knjig polnih zanimive zgodovine. Vabljeni.
2: Ampak očitno bo pa vikend še najmanj tak započivat, ne? Bo bolj športne narave.
3: Nekaj bo, ja, konec tedna bo obarvan malce bolj športno, saj športno društvo Podljubelj organizira občinsko tekmovanje v lokostrelstvu z zračno puško. Tekmovanje se bo pričelo ob 17. uri, vsi vabljeni v dom krajana v Podljubelju, da pridete si ogledat, navijat, kakšen navdih mogoče poiskati.
2: Pridemo.
3: No, hobi.
2: Pridemo, pridemo. Nina, hvala za danes, Mina pa sliša potem spet v petek.
3: Ja, hvala tebi.
0: Tržič. Odkri košče kraja tudi ti.
4: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča. Po dosedaj znanih podatkih je 28-letni tujec, voznik vozila romunske registracije, za izvozom za počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim. V trčenju sta umrla potnika na zadnjih sedežih v osebnem vozilu, otrok pa je bil huje poškodovan. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa francoski državljan. Voznik in potnica na sprednjih sedežih osebnega vozila ter slovenski voznik kombija so bili lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so dodali na policijski upravi Ljubljana. Čez slabo uro bodo razglasili dobitnice in dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja

0: Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra potekala v Cankarjevem domu. Občinski svet občine Radovljica je na seji potrdil odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
1: Ja, ta dva odloka določata notranjo organizacijo šole, opredeljujeta postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet šole, dejavnost šole, ki je usklajena z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in pa seveda tudi pristojnosti sveta šole z zakonodajo. Z odlokoma se v delu spreminja tudi šolski okoliš, saj naselja krajevne skupnosti Lancovo po novem predstavljajo tudi skupni šolski okoliš obeh šol.
0: Prostofer v občini Bohinj deluje že 6 let. V tem času je številnim starejšim občankam in občanom omogočil lažji dostop do zdravnika, lekarne, bolnišnice in drugih pomembnih opravkov. Kakšen je odziv Bohincev pa župan Jože Sodja?
2: Lahko rečem, da je odziv Bohinjk in Bohincev zelo dober. Tudi, bom rekel, naš občinski, moram reči, da se je ta prostofer zelo, zelo dobro prijel. Marsikoga smo že pripeljali ali pa mu pomagali, da je prišel do svojih točke. Največkrat se prevozi uporabljajo do zdravnika ali pa bolnice v Ljubljani, tako da zadeva zelo, zelo dobro teče. Jaz bi se v tem delu rad zahvalil vsem šoferjem, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo, da prostoferje sploh lahko upravljamo.
0: Vreme. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Kot kaže, se razmere na slovenskih cestah počasi umirjajo, zastoj še vedno na cesti Trzin-Črnuče, dolg je dobra 2 km, zastoj tudi od Krtine v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 15 minut, dolžina zastoja pa je dobrih 10 km. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: No, pa poglejmo na lestvico najboljših kolesarjev sveta. Še vedno na njej kraljuje slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono in tudi leto 2026 bo Tadej končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remco Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih Mehičan Isak Del Toro. Pogačar ima na vrhu svetovne lestvice kar 9332 točk in ima kljub temu, da je po španski pentli izpustil vse dirke do konca sezone, vključno s svetovnim domačim evropskim prvenstvom ter dirko po Lombardiji, še vedno več kot 2000 točk naskoka pred Evenepoelom. No, v ženski konkurenci najboljša ostaja Nizozemka Demi Vollering pred Poljakinjo Cassio Fini. Najboljša Slovenka Urška Žigart, ki je morala, tako kot Pogačar, zaradi padca v Franciji na dirki Faun predčasno končati sezono, je 57. kolesarka sveta. Med najboljšo 400-terico kolesark pa je na 122. mestu od Slovenk še Nika Bobnar. Kje so na lestvici ostali naši fantje in kje smo Slovenci kot reprezentanca, pa v nadaljevanju narejeno v Sloveniji in Natalija Verboten.

Ja, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2026 končal na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšo deseterico kolesarjev na svetu ni bilo sprememb, med Slovenci pa je Primož Roglič, ki je na domačih tleh postal evropski prvak v vožnji na čas, minulo nedeljo pa je na dirki po Lombardiji odpeljal tudi svojo zadnjo tekmo za svojo ekipo, napredoval na 24. mesto. Tretji najboljši Slovenec na lestvici je Jakob Omrzel, ki je zablestel to sezono tudi v svetovni seriji. Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze pa je napredoval na 79. mesto. Matej Mohorič je 211. Žakr Žen 367. Matevž Govekar 376. Gal Gliver, ki te dni nastopa na zadnji dirki po Guangzhouju, pa je 462. kolesar sveta. Med državami je v seštevku najboljših 8 kolesarjev trdno na vrhu Belgija, Slovenija pa je nazadovala za 2 mesti in je ta čas 5. Pred nami so še Francozi, Danci in pa Italijani. Kakorkoli, Slovenija je, kot kaže, tudi v kolesarstvu vele sila. Pa smučarski skoki še le prihajajo. Več pa fehtarji.

0: oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
5: Podjetje Kotnik D.O. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost. PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.

No ja, v kakšnem vetru zaenkrat ni nobenega sledu, naj tako tudi ostane, bo pa danes prvo zmerno do pretežno oblačno, se bo pa od zahoda postopno tudi jasnilo. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo notranjosti nastala megla, bo pa jutri sredi dneva in popoldne se od severa zopet pooblačilo, zmerno pooblačilo, tako da hujšega ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa tja do 8, čez dan do 22 na Primorskem, drugod od 16 pa do 19. Imamo pa trenutno takšne le temperature na Gorenjskem, na Kredarici plus 3 stopinje Celzija, potem na Brniku megla 7, v Lescah sončno in 8 stopinj Celzija, v Ratečah 6 in sončno, na Voglu pa že kar okroglih 10. No, zanimivo, le stopinja več je na letališču v Portorožu. Kakšno zanimivo naključje. Jutranje prometne konice je konec, zastoj sicer še vedno na cesti, torej na Štajerski avtocesti, od Krtine v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 12 minut. Poteka pa tudi obnova regionalne ceste med Tržičem in pa Podbrezjami, zato tudi tam pri Zvirčah gre nekoliko počasneje in nastaja zastoj v obe smeri. Drugače pa poteka premična zapora odstavnega pasu na odseku Kranj zahod, Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja vejevja. Tako bo vse do petka. No, na škofjeloški obvoznici pa bo jutri med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem z Minec zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči. Obvoz za osebna vozila bo v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjoloko in Spodnji trg, tovorni promet pa bo v času zapore preusmerjen na obvoz preko Logatca. Tako da veste, kako planirati jutri pot proti Poljanski ali Sevški dolini. Pa srečno na poti!

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, tako je. Manj kot 10 dni je časa, da oddate oziroma prijavite polke za Najpolko Gorenca 2026. Akcija bo potekala na frekvencah Radia Gorenc, in sicer med 2. in 20. novembrom. Ansambli pa svojo polko lahko prijavite na urednik@radiogorenc.si. Ob prijavi ne pozabite priložiti kratke predstavitve ansambla ter seveda posnetka skladbe. No, polka pa ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo, kot že rečeno, do 23. oktobra. In potem bo naša komisija izbrala 7 polk, ki se bodo potegovale za laskavi naziv Najpolka Gorenca 2026. V 3 krogih bo to potekalo in takrat boste nastopili tudi ostali poslušalci, da boste izbrali tisto Najpolko Gorenca 2026, ki bo za nagrado prejela tudi snemanje videospota, ki ga poklanja Foto in Video Kolman. Skratka, več informacij tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si oziroma na naših družabnih omrežjih. Najpolka Gorenca 2026.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri 15. oktobra do 16. ure v delu Kocjanove ulice, Delavske ceste, Trojarjeve ulice in delu Šempetrske ulice v Stražišču ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezav in obnove vodovoda. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Gorenje the best.

0: oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Kostanov piknik Besanca 2026. Vabljen je 11. in 18. oktobra v Besanco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besanco. Fletam bo.
5: Grem pa rošče v podbrezje, grem pa rošče v podbrezje, grem pa rošče v podbrezje, kam drugam ko gumziju.
6: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
7: Roke tako, keramika Kran, fenomenale in pika.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: Sedaj le pa se selimo v New York, kajti upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu Sunita Williams bo kot velika maršalka vodila letošnjo parado ob dnevu veteranov v New Yorku, ki bo potekala 11. novembra po 5. aveniji, saj tako poročajo ameriški mediji. Sunita je bila za to čast izbrana sicer že lani, vendar se parade zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade ni mogla udeležiti. Organizator parade je neprofitni in nestrankarski Združeni svet vojnih veteranov, ki je Williamsovo zavodjo parade potrdil v torek na 251. obletnico ustanovitve ameriške mornarice. Takole so zapisali: izjemno smo ponosni, da lahko Sunita pozdravimo kot veliko maršalko letošnje parade ob dnevu veteranov, ki bo potekala v letu 250. obletnice Združenih držav Amerike. Njena predanost in služenje utelešata vrednote, ki jih počastimo ob tem prazniku, je zapisal predsednik ter izvršni direktor tega sveta Mark Otto. Williamsova je dejala, da ji bo vodenje parade v izjemno čast, in dodala je še, da je čas, ki ga je preživela v mornarici, njo oblikoval kot osebnost in jo pripravil na vse poznejše izzive. Tudi na zadnjega, ko je v okviru odprave, ki je potekala v letih 24-25, na postaji preživela več kot 9 mesecev in ponovno prevzela poveljstvo. V celotni karieri je opravila kar 62 ur in 6 minut vesoljskih sprehodov, kar je največ med vsemi astronautkami ter četrti največji dosežek na večnem NASA-inem seznamu. Parada veteranov v New Yorku pa velja za največjo tovrstno prireditev v Združenih državah Amerike. Prvič so jo organizirali leta 1919 v spomin na premirje, ki je leto prej končalo prvo svetovno vojno, no na njej pa sodelujejo pripadniki vseh rodov ameriških oboroženih sil, veterani, vojaške in druge organizacije, pa mladi kadeti, godbe, vozila in motoristi. Ekskluzivni pogovor Sunito Williams pa si lahko pogledate tudi na našem YouTube kanalu. Tukaj pa je že eno srce, Uroš in Tjaša Steklasa.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Dispečerska služba zdravstva ob tednu oživljanja lastnike in skrbnike avtomatskih zunanjih defibrilatorjev poziva, da jih upišejo v nacionalno evidenco. Vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink.
2: Nacionalna evidenca avtomatskih zunanjih defibrilatorjev je ključni del odziva sistema nudenja medicinske pomoči ob srčnem zastoju in pomembno operativno orodje dispečerske službe zdravstva. Ob klicu na številko 112 zdravstveni dispečer lahko k najbližjemu avtomatskemu zunanjemu defibrilatorju usmeri očevica dogodka le v primeru, če je ta naprava vpisana v nacionalno evidenco in so podatki o njeni lokaciji ter dostopnosti tudi pravilni in pa ažurni. Dodatni vpis pomeni večjo možnost, da bo avtomatski zunanji defibrilator pravočasno uporabljen, kar lahko bistveno poveča možnost preživetja osebe s srčnim zastojem, a ne samo preživetja. Tudi možnost za boljšo kakovost preživetja je s tem večja.
1: Poglejmo na tuje. Letališče v Nürnbergu so včeraj začasno zaprli zaradi, navajam, domnevnih izrednih razmer. Saj tako je sporočila nemška policija in po opravljeni preiskavi razglasila konec nevarnosti. Turška letalska družba Cordeon Airlines, ki je izvajala polet z Krfa, je po poročanju portala Deutsche Welle povedala, da domnevajo, da je letalo oddajalo signal v sili zaradi tehnične napake. Preiskovalci so prav tako zatrdili, da obstajajo dokazi o napaki na radijskem sistemu letala. Tiskovni predstavnik nürnberškega letališča pa je pojasnil, da je letalo varno pristalo. Potrdil je tudi, da so ga do pristanka spremljali lovci Eurofighter. Nazaj domov. Vodiški občinski svet je na zadnji seji sprejel odlok

0: po podelitvi koncesij na področju zobozdravstva za odrasle in mladino, kar pomeni, da občina Vodice lahko objavi javni razpis za izvajanje dejavnosti. Sedanja 15-letna pogodba z izvajalcem se bo namreč prihodnje leto februarja iztekla. Zdravstveni dom Ljubljana, ki za območje občine Vodice opravlja javno zdravstveno službo na primarni ravni, pa zaradi kadrovskih omejitev ne more prevzeti predvidenega programa. Glede na stalno naraščanje števila prebivalcev je občina Vodice pristojni instituciji, ministrstvu za zdravje in zavodu za zdravstveno zavarovanje ob ponovnem postopku podelitve koncesije zaprosila za povečanje njenega obsega in sicer na 1,0 programa. Občinski svet občine Radovljica pa je na seji pozval k ustreznemu varstvu območja reke Save. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
1: Seveda sem zaprosil našega častnega občana, gospoda doktorja Tomana, da je naredil uvodni nagovor in pa da je bil tudi sklep tak, da smo pravzaprav pozvali naše državne inštitucije, da skušajo po njihovi poti omogočiti nakup tega območja. Že v preteklosti so bila tudi pridobljena sredstva za druge take projekte, kjer je Sotočje spomenik državnega pomena in sklep je bil, da pozovemo vse te inštitucije, da skušamo res zavarovati to območje in pa dogovor je bil z gospodom Bontrem, ki je lastnik tega območja, da naredimo cenitev in se začnemo potem pogovarjati o možnem odkupu.
2: Vreme.
0: Od zahoda se postopno jasni, najvišje dnevne temperature pa so tja do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Jutranja prometna konica je, kot kaže, mimo, drugače pa je na Gorenjski avtocesti, kjer poteka premična zapora odstavnega pasu na odseku Kranj-Zahod, Kranj-Vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja vejevja. Prav tako pa bo na škofjeloški obvoznici jutri med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči. Obvozi tako za osebna vozila kot tovorni promet bodo urejeni. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: oglasi. Ostanimo prijatelji. Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
1: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
0: Pohištvo Sint Picasso, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint Picasso.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
6: Trika dvojni vi.les3plus.si.
5: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in brez pomislekov, ter jih nato kmalu zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor pa ne sodijo. 11 kamniških občinskih svetnikov je prejšnji teden podalo zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta. Kot je v objavi na družabnih omrežjih pojasnil prvopodpisani svetnik Sandi Uršič, so v zahtevi za sklic predlagali dve točki dnevnega reda. Zahtevajo seznanitev s stanjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA15/1, ki se nanaša na načrtovano gradnjo oskrbovanih stanovanj v Mekinjah, ter seznanitev s poročili o onesnaženju pitne vode na zajetju Ivarje, do katerega je prišlo 9. septembra. Svetniki so na seji občinskega sveta občine Radovljice razpravljali o pobudi svetnika Najca Vobovnika glede parkirišč pri upravni enoti Radovljica in odgovoru občinske uprave ter poročilu o izvajanju sklepov 27. seje občinskega sveta glede parkirišč, več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Smo zagotovili 27 parkirnih mest, ki so v modri coni med 7 in 17 uro. Z novo ureditvijo lahko rečem, parkiranje se je povečalo za 21 mest, kajti prej jih je bilo v modri coni samo 6. Lahko povem, da smo na parkirišču pri srednješolskem izobraževalnem centru v Radovljici uredili še dodatnih 23 novih parkirnih mest za osebna vozila in pa eno za motorno kolo. Poleg tega smo pa dosegli tudi dogovor med upravno enoto in sodiščem, da bojo lahko zaposleni na upravni enoti na centru za socialno delo parkirali na mestu za sodiščem.
1: Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na rednem letnem srečanju z mediji predstavil opravljeno delo občine v zadnjih 8 letih oziroma zadnjih 2 mandatih. Med pomembnimi rezultati je uvrstitev mestne

0: občine Kranj med 112 mest v misijo podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. Kranjski župan Matjaž Rakovec.
1: Mi smo eni prvih med 20 prvimi, ko smo dobili ta EU Mission Label. 112 nas je v tej zgodbi. Bistveno je pa to, da smo temu priredili vse strategije. Prejeli smo 10 strateških dokumentov in zadnja taka stvar je bila trajnostna prehranska strategija, ki smo jo sprejeli letos in smo prva občina v Sloveniji, ki se lahko postavi z tem dokumentom.
0: Vreme. Od zahoda se postopno jasni, najvišje dnevne temperature pa so tja do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Premična zapora odstavnega pasu je na odseku Kranj zahod, Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja vejevja. Na odseku Jesenice zahod Vrba, Jesenice vzhod pa bo v obeh smereh zaprt prehitevalni pas zaradi obnove horizontalne signalizacije. Na škofjeloški obvoznici pa bo jutri med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in križiščem Zminec zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, tovorni promet pa bo v času zapore preusmerjen na obvoz preko Logatca. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Lom na tikač je na tikač, ki je mal drgač na tikač. Narjen je po meri, na nogo se uleže, kaj enkrat je gor, ga nočeš dat dol. Vsi lom na tikači so na lompi kasi, logreš pa v zalog, tam se zdelavance še vroče dobi.
3: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
4: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
5: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjc. V zaključku lanske sezone so člani rokometnega kluba Frankstal iz Radovljice bili trd boj za obstanek v najmočnejši slovenski ligi. Na zadnje je nekaj malega zmanjkalo, da bi sršeni obstali v elitni konkurenci. Novo sezono so začeli s prenovljeno ekipo in ciljajo na povratek med najboljše. Ponosni so tudi na delo z mladimi, ki jih pogumno vključujejo k članski zasedbi. Glavni trener Uroš Krstič je gost v naši današnji oddaji.
2: Športna debata.
1: Uroš Krstič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjc.
3: Lep pozdrav.
1: Tako, prvič v novi sezoni smo skupaj z rokometaši Frankstal Radovljice. Malce sprememb seveda glede na lansko sezono, najbolj pomembna je ta, da znova igrate v drugi slovenski rokometni ligi. Mogoče za začetek, koliko je bilo kaj razočaranja po izpadu iz na elitne konkurence?
3: Ja, mogoče na koncu bilo kar razočaranje, pa predvsem na to, da smo bili izjemno blizu obstanku v ligi, kar realno mogoče tisti največji, naprimer, niso najbolj verjeli, da bi se nam lahko to zgodilo, ampak na žalost nam potem ni šlo tista predzadnja tekma doma proti Riku Ribnici, namreč z tisto zmago na domačem terenu bi ostali v prvi A ligi.
1: Da nekako zaokrožim tole v zvezi s prvo slovensko rokometno ligo, bi si sposodil izjavo, ki mi jo je podal junija glavni trener nogometnega kluba Jesenice Redžič, ki je takrat dejal, Jeseničani so na papirju izpadli iz druge slovenske nogometne lige, on pa je dejal, če bi imel še eno priložnost, točno vem, kaj je bilo narobe in bi v naslednji sezoni storili tisto, da bi ekipa bila močnejša in tudi bolj konkurenčna. Jeseničani so potem zaradi bankrota dveh klubov obdržali mesto druge slovenske nogometne lige in njegove izjave so postale resničnost, namreč Jeseničani so sedaj pod vrhom v druge slovenske nogometne lige. Tudi vi verjamete, da bi z novo priložnostjo mogoče ali pa sigurno bili bolj konkurenčni v prvi slovenski rokometni ligi?
3: Moram reči, da sem prepričan v to, da če bi se ponovila sezona, da bi obstali v ligi. Enostavno smo v velikem primeru tekem izgubili gol 2 zaradi neizkušenosti, predvsem pa smo tudi videli, kje smo imeli največjo težavo in to je bila igra v obrambi in mogoče samo en še čvrstejši igralec v obrambi bi bil točka na i, da bi obstali v elitnem rangu tekmovanja.
1: Tudi nekaj sprememb je bilo znotraj same ekipe, verjetno pred novo sezono, mogoče tiste najbolj pomembne kadrovske spremembe na seznamu igralcev.
3: Ja, naprimer, ena zanimiva primerjava, pogledali smo sliko od lani in pa sliko od letos ekipe članske in verjeli ali ne, kar 15 igralcev več ni na seznamu naše ekipe. Vseeno pa nam je bilo zelo pomembno, da smo obdržali tiste najpomembnejše igralce, to sta brata Debelak, pa potem organizator igre Jaka Kamenicki, pa potem izkušeni Drejc Polančec, Mirko Dugajlič so ostali. Potem pa smo igralcem, katere sem zdaj naštel, še dodali letos nekaj mladih, nadarjenih igralcev, tudi iz domačega igralskega kadra in menim, da je to tisto, kar letos najbolj potrebujemo za borbo v vrhu, torej te izkušene že tudi prvoligaške igralce in pa mlade talentirane igralce, ki pa jih v Radovljici moram reči ne manjka. Zagotovo eden izmed najbolj zanimivih igralcev je Matica Ljančič, ki je tudi slovenski reprezentant, ki je letos poleti tudi za slovensko reprezentanco osvojil kolajno na evropskem prvenstvu. In mislim, da je tudi to pravilno, da po izpadu iz prve A v prvo B ligo, da je tisto glavno ogrodje ekipe ostalo isto in pa da so se dodali ti mladi igralci, ki bodo imeli bistveno več priložnosti za minute in pa da se kalijo v prvi B ligi, kot pa bi jo imeli v prvi A ligi.
1: Ja, morava še malo ostati pri podmladku rokometnega kluba Frankstal Radovljica. Kadeti so odlično odprli sezono in nastopajo v najmočnejši slovenski ligi. Za nastop v prvi slovenski ligi pa se borijo tudi mladinci. Mogoče besede dve še o teh dveh tekmovanjih.
3: Ja, zagotovo, če smo na kaj ponosni, smo ponosni na naše mlade sršene. Lahko se pohvalimo in res smo veseli, da se je kadetska ekipa drugo leto zapored uspelo preko kvalifikacij uvrstiti v najvišji rang tekmovanja in ta najvišji rang tekmovanja jim zdaj v nadaljevanju omogoča 20 zelo močnih tekem proti najboljšim ekipami iz Slovenije in na ta način tudi pridobivajo minutažo, igralne izkušnje. To je tisto zelo pomembno, da si pridobivajo minute in pa igralne izkušnje in potem grejo še k mladincom in iz mladincov že k članom. Tako da mislim, da je to tisti pravi razvoj, da igralci imajo že v kadetski konkurenci izjemno močne tekme, da potem z močnimi tekmami nadaljujejo pri mladincih in potem je bistveno lažji prestop teh fantov tudi v člansko vrsto. Tudi mladinci letos zaenkrat brez poraza odlično igrajo v drugi ligi in menim, da so na zelo dobri poti, da tudi oni postanejo prihodnje leto prvoligaš.
4: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Naš gost je trener rokometnega kluba Frankstal Radovljica Uroš Krstič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, vrnila se bova, seveda čestitke mladim upom v Radovljico. Vrnila pa se bova k članski ekipi, ki sedaj nastopa, torej kot smo že omenili v drugi slovenski rokometni ligi. Verjetno je cilj boriti se za sam vrh. Trenutno pogled na lestvico kaže, da ste na četrtem mestu, 4 zmage, 2 poraza v začetku sezone. Je to zadovoljivo, ste si želeli več oziroma kje sami vidite razlog za poraza na 2 tekmah v dosedanjem delu tekmovanja?
2: Ja, zanimivo je videti to, da smo recimo premagali vse 3 ekipe, ki so poleg nas največji kandidat za vrnitev v prvo A ligo, kar pomeni Mokerc, Koper in pa Krško. To samo dokazuje, da če smo pravi in ko zaigramo res tako kot znamo, da smo res pri samem vrhu in da bo liga izjemno zanimiva. Je pa dejstvo, da imamo kar nekaj težav s poškodbami, namreč na zadnji tekmi smo igrali brez kar 3 levičarjev, rahle poškodbe so in mogoče tudi, ker je sezona dolga, ne želimo riskirati kake hujše poškodbe, zato včasih, kot igramo, tudi tekmo z nekoliko slabšo zasedbo, ampak tudi ostali igralci so dovolj kvalitetni, da smo potem enakovredni na preostali tekmo. Mogoče edini kiks je roko na srce poraz doma proti Mariboru, ki smo ga mogoče prevzeli na prelahek način po veliki zmagi na derbiju na Igu, ampak na tej tekmi smo se marsikaj naučili, čeprav smo kasneje imeli še obilo smole na tekmi proti Dobovi in na pokalu proti Grosupljem, ampak po teh 3 porazih smo enostavno strnili vrste, videli, kje so težave, kaj se dogaja in zdaj menim, da je iz treninga v trening in iz tekme v tekmo bolje in verjamem, da je zdaj ta serija zmag prišla na vrsto. Na zadnje smo zmagali na 3 zadnjih tekmah in verjamem, da se bo ta serija še povlekla čim dlje časa.
1: Vaše besede so vsekakor resnične, glede na to, da ste nazadnje premagali ekipo iz Ljubljane. Sedaj pa vas čaka gostovanje na Ptuju. V zadnjem krogu so recimo Ptujčani kar prepričljivo izgubili na gostovanju pri Hrastniku, ampak to verjetno ne pomeni, da boste kakorkoli podcenjevali naslednjega tekmeca, še posebej zaradi tega, ker igrate v gosteh.
2: Absolutno, ne bomo nikoga več podcenjevali, dejal se mislim, da je bila za vrhovni štab in pa za celoten klub, za celotno člansko ekipo serija 3 zaporednih porazov dovolj veliko opozorilo, da enostavno tudi v prvi B ligi ni igrati mačji kašelj in enostavno se na vsakega nasprotnika priplavnamo maksimalno resno, tako tudi proti Ptujski Dravi in vem, ko ekipa zaigra, ko je ekipa tista ta prava v obrambi, potem vem, da bomo tudi osvojali točke, tudi zdaj smo igro v obrambi precej popravili, tudi vratari so enostavno zdaj na tistem nivoju, na katerem si želimo, torej preko 10 obramb. V obrambi prejemamo na primer na tistih 3 tekmah, kjer smo izgubili, smo prejemali po 35 zadetkov, zdaj smo to stvar že spremenili, da prejemamo na primer v poprečju 26 zadetkov in to je dokaz, ne, praktično v 3 tednih 9 golov v poprečju manj dobivamo, je samo stvar, da enostavno nismo bili pravi. Je res, da smo imeli ogromno novih igralcev in da smo ekipo še uigravali, ampak ekipa pa zdaj res postaja vedno bolj čvrsta. V obrambi igramo vedno bolje, to se tudi vidi na tribunah, namreč tribuna proti Ljubljani je bila že solidno polna in verjamem, da z dobrimi tekmami, borbenimi predstavami in pa seveda zmagami bomo spet do konca sezone napolnili dvorano v Radovljici.
1: Uroš Krstič, za konec še tisto vprašanje glede tega, kaj si želite v sezoni, ki se je šele dobro začela, kakšni so cilji, želje, s čim bi bili zadovoljni spomladi, ko bo sezona končana?
2: Ja, zagotovo cilji in pa želje so zelo visoke, želimo si povratka v elitni rang tekmovanja, obenem pa se v tej prvi B ligi želimo, da se čim več minut ponudi tudi mladim igralcem, da se ti mladi igralci že kalijo in da bodo v roku 2-3 let oni prav tisti, ki bodo prevzeli niti igre v svoje roke in seveda iskreno verjamem, da bo to tudi v prvi A ligi oziroma v najvišjem rangu tekmovanja.
1: Uroš Krstič, hvala lepa za vaš čas, ki ste ga posvetil naši današnji oddaji. Mi držimo pesti, da se rokometaši iz Radovljice še naprej uspešno borite v drugi slovenski rokometni lige in seveda z upanjem na povratek v slovensko elito konec letošnje sezone.
2: Ja, hvala lepa tudi vam in pa seveda povabilo vsem ljubiteljem športa, predvsem pa rokometa, da si pridejo ogledati tekme v Radovljico. Namreč fantje se borijo, kot si lahko mi trenerji samo želimo, in menim, da res več kot dostojno zastopajo mesto Radovljica in pa tudi Gorenjsko.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran fenomenale. In pika.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
6: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Ostanimo prijatelji.
8: Praznik Avsenikove glasbe. V petek, 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
9: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da jutri med 8 in 12 uro v Naklem cesta na okroglo 1, 1A in B ter 3 ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Si.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
3: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
2: Kam danes?
4: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
4: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
4: Zavod Celeja Celje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Iz stranke SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša pa je šel na omrežju X še nekoliko dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in, navajam, eventualno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, pa kaka kazenska ovadba ni izključena. Konec navedka. Poglejmo na tuje. Saudska Arabija je sporočila, da je včerajšnji napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramako v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi ter poškodovali 15 domov. Nazaj domov. V Bohinju je v teku več projektov, bohinjski župan Jože Sodja.
2: Projekt urejanje ceste Kamne in pa Pločnik, potem je še vedno urejanje plazu Ravne, potem je še gradnja Češnjice Srednja vas, to je ta povezovalna pot, peš pot, še zmeram v gradni. Nivo Eko je zaključil dela na brodu v Savi in pa tukaj na Logu. Nekaj se pa še ureja potokov, tako da nadaljujemo seveda z urejanjem pa pravilom se trenutno z odvodnavanjem na cesti Podjelje. Tam gremo etapno, po celi dolžini bomo pač uredili določene zadeve, kot so odvodnavanje, potem pa šli v rekonstrukcijo, tako da dela se še kar nadaljujejo.
1: Občinski svet občine Radovljica je na seji obravnaval sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2026. Kaj določa pa radovljiški župan Ciril Globočnik?
3: Ja, tukaj lahko rečem, da je bila manjša korekcija narejena izpred 4 let, tako da kar se tiče list in pa strank je zagotovljena, to se pravi nadomestilo, 0,35 evra za dobljeni glas, za župana pa 0,15 evrov, tako da so poznane številke, koliko bomo dobili povrnjenih sredstev.
1: Vreme. Od zahoda se postopno jasni, najvišje dnevne temperature pa so tja do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne, do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Premična zapora odstavnega pasu je na odseku Kran zahod, Kran vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja vejevja. Na odseku Jesenica zahod Vrba, Jesenica vzhod pa bo v obeh smereh zaprt prehitevalni pas zaradi obnove horizontalne signalizacije. Na škofjeloški obvoznici pa bo jutri med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in križiščem z Minec zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, tovorni promet pa bo v času zapore preusmerjen na obvoz preko Logatca. Srečno, previdno in počasi.

0: pokrovitelj.
1: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
1: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
0: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Oglasi.
1: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
1: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
0: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
5: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
6: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem že ga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
7: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
8: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dober dan želim.
2: Ja, in lep sončen dober dan iz Poljanske doline na cela Gorenjska.
1: Začniva današnje novice z lepo novico, in sicer občina Gorenja vas Poljane je prejela nagrado za razvojno najprodornejšo podeželsko občino. Iskrene čestitke.
2: Ja, hvala lepa za čestitke, no, in jaz sem bil kar malo presenečen, ampak očitno je željo prepričal ta naš razvojni preskok v dobrih 30 letih obstoja, tako so zapisali, in pa med dosežke so pa poudarili, da je tu gradnja vodovoda, pa cest, razvoj mreže vrtcev, dom za starejše, dve osnovni šoli, športnima dvoranama, pa sodobni kulturni dom. No. Pa da je občina je oblikovala tudi dve obrtni coni, uredila vaška središča in pa vzpostavila močan zdravstveni center regionalnega pomena, na kar pa lahko rečem, da sem pa osebno tudi najbolj ponosen. Tako da jaz bi se tle zahvalil predvsem mojim sodelavkam in pa sodelavcem in pa vsem, ki so delali na naši občini, občinskim svetnikom, svetom krajevnih skupnosti in pa prvemu županu gospodu Bogataju, da smo dejansko naredili ta preskok, kajti konec koncev ob ustanovitvi je bila občina Gorenja vas Poljane iz Ljubljane tretirana kot občina z omejenimi možnostmi razvoja.
1: In nagrada je šla v pravo občino. Povejte nam, gospod župan, kako pa se je obnesel lovski vikend na dvorcu Visoko?
2: Odlično, zelo smo bili zadovoljni z petkovim kulinaričnim večerom, posebej pa še sobotni dopoldanski lov in pa pozdrav lovini sta bila tudi odlično obiskana. Nad presenečeni je pa bila lovska golažjada, kjer je privabila lepo število obiskovalcev. Moram se zahvaliti lovskim društvom, ki so kuhali lovski golaž, to so društva iz Krope, Porezen, Cerkno, Sevca, Žiri, Sovoden, Vrejna vas in pa Poljane. Najboljši lovski golaž po ocenah obiskovalcev pa so skuhali lovci kuhari iz Poljan. Za nagrado so pa dobili županovo vodenje po utrdbi rupnikove linije na Golem vrhu, tako da se z poljanskimi lovci spet kmalo snidemo.
1: Odlično. No, bilo je pa tudi kar nekaj drugega dogajanja.
2: Ja, sam lahko rečem, da obitem veliko teh prireditev, no, pač organizirali in pa tudi uradno smo predali namenu in pa blagoslovili tudi vodovod v Lučinah, tu je več kot 2-milijonska investicija. Bil sem na praznovanju 80-letnice lovske družine iz Gorenje vasi in pa na 50-letnici ustanovitve rudnika urana Žirovski vrh. Skupaj z podjetjem Medikor smo praznovali dan srca na dvorcu na Visokem, praznovali smo dan slovenskega športa. Bil sem pa tudi na srečanju slovenskih kovačev pri kovaštvu Bozovičar v Hotovli.
1: Dogajanje v občini Gorenja vas Poljane torej ne počiva. Gospod župan, dotakniva pa se ceste Hotavlje in pa vodovoda Kopačnica.
2: Ja, za vodovod Kopačnica imamo že uporabno dovoljenje. Kar se pa tiče ceste v Kopačnico, je pa trenutno zadnja faza. Delamo na tem najožjem delu pri Tesnarju. Sicer smo tukaj naleteli na ene težave, prišli je do odloma zgornjega roba visoke brežine, zato so potrebni dodatni stabilizacijski ukrepi in tukaj nam geologi še pripravljajo najbolj ustrezne ukrepe in čim prej želimo tudi ta projekt zaključiti. Je pa težak skoraj 2,5 milijona v letošnjem letu, skupaj z nepovratnimi sredstvi, ki so pa tudi v višini 1 milijona.
1: Izvajate pa tudi popoplavno sanacijo.
2: Ja, zdaj delamo popoplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, kjer je investicija dobre 1,4 milijona, potem v Podabenu, kjer je višina 1,3 milijona, potem pa še delamo na poplavni varnosti v Gorenji vasi, kjer je projekt tudi težak preko 3 milijone. Imamo pa tudi v pripravi nove sanacijske popoplavne projekte. Imamo podpisano pogodbo za sanacijo plazišča v Malenskem vrhu. V tem tednu se pa nam zaključuje javno naročilo za 6 novih projektov, to je pa v Brebovnici, Vinharjah, Gorenji vasi, Kladjah in pa 2 odseka na Fužinah, tako da imamo v planu, da bo to realizacija v naslednjem letu.
1: Potekajo pa tudi dela na državnih cestah.
2: Cesta Trebija-Sovod na Fužinskem delu je zaključena. Imeli smo predstavitev idejne zasnove premika struge in pa ceste na Sovodnju. To smo tudi predstavili svetu krajevne skupnosti. Potem gre na vas Todraž, je ta petek 16. probo asfaltirajne. V soboto in pa nedeljo 17. pa 18. tega meseca pa fino asfaltirajne z popolno zaporo ceste. Kar se pa tiče ceste Gorena vas Hotavle, pa je objavljen razpis za izvajalca del, ki se pa izteče 29. tega meseca. Tukaj pa računamo, da bi do konca leta direkcija znala že tudi pravnomočno izbrati izvajalca in pa naslednje leto pričeti tudi z deli.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. V tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, mesec oktober je in s tem tudi mesec oziroma nov mesec drobnjakovih štrukljev.
1: Ja, tam lahko rečem, no, ta naš projekt drobnjakovih štrukljev na župi se je izredno lep prijel v teh letih. In nekako so nam tudi gostje na dvorcu dali signal, da je to treba še malo čez let obnoviti. Tukaj smo se odločili, da je tudi oktober mesec drobnjakovih štrukljev. Tokrat pa poteka po naših gostilnah pri gostinskih ponudnikih v Poljanski dolini. Tudi na dvorcu na Visokem seveda, kjer sta pa tudi delavnici priprave drobnjakovih štrukljev. Ena je že bila, ena je danes. Ena je pa čez dva tedna, tako da lepo vabljeni ob 17. uri popovdne na delavnico priprave drobnjakovih štrukljev.
0: Smo pa v mesecu požarne varnosti, tudi v občini Gorenja vas Poljane imate nekaj dogajanja v vezi s tem.
1: Ja, tukaj se odvijajo tudi tekmovanja, obiskal sem tekmovanje na nivoju Loške zveze v Žireh, potem sem bil tudi na regijskem tekmovanju v sobota v Škofji Loki, tako da tukaj so aktivnosti velike. Naše poveljstvo ima pa redno letno vajo, pa to soboto na Slavčjih njivah pri mizarstvu Markel, imajo pa tudi članice ta petek tudi svojo vajo, tako da aktivnosti naših gasilcev so res velike. Seveda, mesec oktober je pa mesec požarne varnosti, ki pa moramo tudi sami vsak dati svoj prispevek k tej varnosti in zato smo pa konec koncev zadolženi prav čisto vsi. In pa seveda tudi odgovor.
0: Res je. In za konec še, gospod župan, aktualno vprašanje. Odločili ste se za vnovično kandidaturo za župana. Povejte nam, kaj vas je vodilo pri tej odločitvi in kaj bi želeli v novem mandatu še uresničiti.
1: Ja, zanimivo vprašanje. Na moja kandidatura je bila vložena včeraj in lahko rečem, da me je vzpodbudil predvsem to, da me obdajaj čudoviti sodelavke in pa sodelavci, ki so res usmerjeni k ciljem. Imamo res nekaj za pokazati in pa tudi bom dal sodelovanje z našim poslancem, gospodom Žanom Mahničem, ki je odlično. Ta nagrada, ki je prišla prejšnji teden, je še sem potrdila moja odločitev, da je ta prava. Je pa to, da je treba nadaljevati, kar se tiče projektov po poplavno sanacijo. Tukaj mislim predvsem na šolo, vrtec in pa gasilski dom v Javorjah. Potem se nova gasilska doma v Poljanah, pa na Trebiji, pa potem državna cesta Gorenja vas Hotavlje, poslovilni objekt v Lučnah. Največji izziv bo zanesljivo most na dvorec na Visoko, pa urejanje vaških središč in pa seveda vse ostale stvari, ki so v teku, računam, da bodo šle naprej in to dejansko tepele naprej, da gremo novim zmagam naproti.
0: Odlično. Srečno pri vsem in seveda najlepša hvala za današnji pogovor. Tole so bile novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je bil župan gospod Milan Čadež. Hvala lepa še enkrat in sončen pozdrav pošiljamo v vašo občino.
1: Hvala lepa za lepe sončne pozdrave, tudi sam se želim zahvaliti Radio Gorenc in pa vam za odlično sodelovanje v tem mandatu in pa seveda, da nadaljujemo naše skupno delo tudi naprej.
0: In veste, kako bom rekla za konec? Iz vaših ust, ušesa tam zgoraj.
1: Pa vkup moramo držati, jel?
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane. Sem blag.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
4: Ja, kako lepe jesenske lepotice so tukaj.
5: Ej, kaj pa ti gledaš?
4: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
5: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da Tejo Košir, ki je včeraj sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Navajam, tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči. Konec navedka. Logar je zagotovil še, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. V predoru Sten v Škofji Loki bo jutri potekala regijska vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na nesrečo in reševanje ob nesreči v cestnem predoru. Vajo organizira izpostava uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj v sodelovanju z občino Škofja Loka, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in regijskim štabom civilne zaščite Gorenjska. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane tudi v realnih razmerah. Zaradi vaje bo zato jutri med 13. in 22. uro predor Sten zaprt med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec. Obvozi bodo urejeni. Eden od projektov, ki se trenutno izvaja v občini Bohinj, je urejanje ceste na Gorelk. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
2: In pa seveda cesta na Gorelek, se ta del počasi bliže koncu in moram reči, da bi rad povedal to, no, da je sedaj od 7. naprej popolna zapora te ceste, tudi tam, ki je že, pač bil makadam, je zdaj nemogoče voziti, ker se delajo priprave za asfaltiranje. Ta zapora bo do zaključka teh del ali pa priprave ali pa zaključka del, tako da bomo ta del dali pod asfalt, da bomo lahko naredili v tem delu eno veliko kljukico in rekli, da je pač to zaključeno in se potem podali v drugem letu naprej po cesti proti hotelu.
1: Povprečne gradbene cene stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, ki jih država in občine lahko uporabljajo za določanje vrednosti nepremičnin do 20 tisoč evrov brez cenitve, bodo v letu 2027 višje. Več pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: Gradbene cene se bodo povišale za 4,8%, se dobro vemo, kako rastejo cene na tem področju, tako da bo povprečna gradbena cena za kvadratni meter znašala 7443,61 evra, povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč pa 105,53 evra, ter za objekte in naprave kolektivne rabe 93,47 evra. Ob upoštevanju inflacije za leto 2027 bo za 2,5% višja tudi vrednost točke za izračun občinske takse, ki bo ponovno znašala 0,0498 evra.
1: Vreme. Od zahoda se postopno jasni, najvišje dnevne temperature pa so tja do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala tudi megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popovdne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 pa do 8, najvišje dnevne, do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Premična zapora odstavnega pasu je na odseku Kranj zahod, Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja vejevja. Na odseku Jesenice zahod Vrba, Jesenice vzhod pa bo v obeh smereh zaprt prehitevalni pas zaradi obnove horizontalne signalizacije. Na škofjeloški obvoznici pa bo jutri med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji

0: trg, tovorni promet pa bo v času zapore preusmerjen na obvoz preko Logatca. Srečno, previdno in počasi.
1: Pokrovitelj.
2: Petek, 16. oktober.
1: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
1: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
1: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Oglasi. Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: V soboto, 31. oktobra med 10. in 15. uro bo na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija. Ob uspešno opravljenih nalogah bodo zbirali znake na kartonček, razvozlali geslo in si tako prislužili naziv pravega čarovnika Čarovnice. Vstopnice so na voljo predprodaji na spletni strani Blejskega gradu.
4: Zvečer pa boste na gradu iskali izgubljene duše.
3: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz s parkirišča Blejski grad 2.
5: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
6: Podjetje Kotnik d.o. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.

0: Najbolj pa paše, ko rečemo, da bo sonce in še vedno prijetne temperature za ta čas do 21 stopinj Celzija se je ogrelo danes. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Zjutraj bo kar sveže od 4 pa do 8, čez dan pa vse tja do 19 stopinj. Na hitri cesti Tržič Podbrezje še vedno potekajo obnovitvena dela, nastajajo zastoji, na cesti Škofje Loka Gorenja vas predor Sten bo zaprt v četrtek med 13. in 22. uro zaradi vaj zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo voz preko Logatca. Sicer pa Gorenja vas Ljubljanica bo pri Gorenji Dobravi zaprta od sobote od 5. ure pa do nedelje do 20. ure. Ta vikend pa Ljubljanski maraton, tako da, če imate kakšne plane, dajte jih splanirati mal drugače, ker bo kar precej gneče.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Petek, 16. oktober.
1: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
1: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
1: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke. Dobar dan. Na današnji novinarski konferenci je kandidat za župana občine Radovljica Ciril Globočnik predstavil vsebinske prioritete svojega programa za prihajajoči mandat. Predstavil je tudi kandidate za občinske svetnike z liste Cirila Globočnika.
1: Mi želimo nadaljevati s tem našim delom, predvsem gre pa za kakovost življenja v naši občini, ki je na vrhunskem nivoju, kajti vse ankete kažejo, da smo med vodilnimi občinami v Sloveniji, predvsem pa ustvarjati tudi še pogoje v nadaljevanju za zdrav način življenja. To se pravi od najmlajših vrtci, šole in potem do najstarejših, da imajo možnosti načina zdravega življenja. Zato je zelo pomembno, da se zagotovijo oziroma nadgrajujejo pogoji, ki smo jih v 16 letih zdaj pa res izvajali, izvedli in jih tudi v prihodnosti bomo. Jaz bom povedal res poglavitne stvari, ki nas čakajo v naslednjem 4-letnem obdobju. Seveda številka ena je nadgradna čistilne naprave, predvsem je to investicija skoraj v štartu. Zdaj se pripravlja tudi razpis za izvajalca in potem v letu 27-28 bo ta gradna potekala in tudi mora biti narejena do konca leta 28. Seveda moram povedati, da je ta čistilna naprava, so priključeni iz občine Žirovnica, tako da imamo dve občini, ki bosta, bom rekel, imela nadgradno, da bomo imeli čim bolj čisto okolje. Moram povedati, ki je bilo zmeraj rečeno, da nič ne poskrbimo za stanovanja za mlade. Mi imamo plan, da bomo naredili 50 stanovanj za mlade družine, ker poteka projekt v Lesah na zgornji etaži, to se pravi pred vrtcem Unaplana in občina Radovljica ima tam 2 hektarja zemljišč, tako da se bomo povezali z stanovanjskim skladom Slovenije in izključno bo naš delež namenjen mladim družinam. Se veselim tudi tega projekta, trenutno poteka natečaj za to območje, torej profesionalni natečaj, kjer bojo potem ljudje zglasovali, kjer projekt bo zmagal in po tem projektu se bo potem tudi delal OPPN. Zelo pomembna zadeva, zadnjič sem bil pri ministru za infrastrukturo, sem mu predal dokument predloga poglobitve železniške proge od praktično pred Lesami pa skozi Lesce, tako da bi združili tako levi in desni del Lesc v celoto. Sem prepričan, da bojo na ministrstvu preštudirali ta projekt in se odločili, ker je zelo pomembna ta povezava, ki vodi do Avstrije, da ne bo teh zapornic, ki so zdaj bile, ne vem, 50 plus let. Če grem naprej, je zelo pomemben projekt tudi TNC3 imenujemo, torej mi imamo zdaj TNC1-2 kot združenega, ta trgovski nakupovalni center, je premik bil narejen, najprej se začne krožišče do konca meseca delati in potem komunalna infrastruktura in tukaj moram povedati, da se bo top dom premaknil iz nezaželjene lokacije v Lesah v TNC3, tako da smo prisluhnili tudi krajanom krajevne skupnosti Lesce.
0: V tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Županski kandidat Ciril Globočnik je danes na novinarski konferenci predstavil svoje prioritete za prihajajoči mandat. Med drugim izpostavlja tudi.
1: Eden od teh pomembnih projektov je gasilski center na območju, ki smo ga imeli kot regijskega reševalnega centra in tukaj bomo naredili premike, kajti sem imenoval skupino na občini za postopno zagotavljanje sredstev, najprej za komunalno infrastrukturo in potem za samo izvedbo, ker pa vemo, da tam lahko umestimo gasilce, policijo, civilno zaščito, gorske reševalce, nujno medicinsko pomoč, imamo prostor zagotovljen in tudi OPPN je tam sprejet, tako da če pridemo do teh nepovratnih sredstev, da malce razbremenimo proračun, sem prepričan, da lahko tudi to v naslednjih 4 letih izvedemo. Za hranilnik vode, ki je najbolj pomemben, da imamo vodo oskrbo v naši občini zagotovljeno, bomo naredili z občinami Bled, Radovljica in Gorje nov hranilnik, to se pravi tako, kot ga imamo na Ledevnici, bo tam na izviru. In tudi tam gremo partnersko v ta projekt, da bomo dolgoročno preskrbljeni s pitno vodo. Ob tem primeru naj pa povem, pred 2 dnevi so me pa iz državne tehnične pisarne resnično razveselili in je potrjen tudi projekt od gradu Kamen do Drage, ki je vreden 2,2 milijona evrov in imamo že pogodbo podpisano z izvajalcem. Zdaj sem pa malo še premaknil, glede na to, da smo tudi bogato preskrbljeni s športnimi objekti. Napovedujem, da bomo naredili plezalno steno. Imamo med šolo Antona Janše pa med vrtcem zagotovljena zemljišča. Potem atletski stadion se zdajle idejna zasnova že dela. Gre za predvsem sanitarne prostore, prostore za izvedbo tekmovanj in pa tudi fitness center v tem območju in pa krajše iztekališče. Potem je pa še zelo pomembno v tem kontekstu, ko sem rekel prej, ki je predvidenih 50 stanovanj za mlade, je tudi predvidena dvorana v Lesah, to se pravi večnamenska, ki jo v Lesah pač nimajo. Seveda je pa moja tudi želja, da zaključimo projekt Kopališče Radovljica, seveda, če bomo prišli do razpisanih sredstev, tako za streho ali pa sam wellness in fitness. Mogoče, da se dotaknem še prometa, zelo dobro sodelujemo z državo in pa ostalimi občinami. Park and ride sistem bi umestili pred Savskim mostom proti Bledu. Tam bo skupaj z državo potrebno zaustaviti veliko prometa. Seveda je pa še eno pomembno področje, ker pa čakamo 5. spremembe prostorskega reda, ki so čisto v zaključni fazi, bojo omogočile tudi izvedbo 40 stanovanj, ampak oskrbovanih stanovanj na področju sindikalno-izobraževalnega centra v Radovljici. Naj pa zaključim še letos, dobro se spomnite, da smo naredili prečudovito kuhinjo v šoli Antona Tomaža Linharta. Zdaj pa napovedujem, ker nimamo še vseh kuhinj na visokem nivoju, da bomo najprej kuhinjo nadgradili v osnovni šoli Lese in pa potem tudi v vrtcu Radovljica in še v osnovni šoli Lipnica. Tako da res pomembni projekti.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke.

0: Oglasi.
1: Tradicionalni prgarski dnevi. 16. do 18. oktober v Hramu kulture v Zasipu. Razstave, ustvarjalnost in domača tradicija. V nedeljo od 14. ure dalje pa kulturno-kulinarično popovdne. Nastopili bodo vipavški tamburaši, folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novom in instrumentalni trio Izvir, otroška skupina Kutka Mot. Nasmejale vas bodo prgarke s kečem, z nami pa bo tudi pesnica Katja Kos. Vabi kulturno-umetniško društvo Zasip.
2: Lom na tikače vi, lom na tikače ti, lom na tikači so, na lom.si.
3: Petek, 16. oktober.
4: Gomzi.
3: Sobota, 17. oktober.
4: Gomzi.
3: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Kam danes?
10: V Celje!
9: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
10: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
9: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
10: Zavod Celeja Celje.
11: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
12: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
13: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
14: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
15: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
14: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
15: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
16: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Tržiču so v torek v vodi umetno zgrajenega betonskega kanala za dotok vode v elektrarno našli truplo 73-letnega moškega. Tržiški policisti so opravili ogled kraja, po dosedaj znanih podatkih smrt moškega ni posledica kaznivega ravnanja. Zdravstveno osebje je odredilo sanitarno obdukcijo trupla, so sporočili z policijske uprave Kranj. V Podbrezjah je zaključen odsek v Doleni vasi, začenja pa se ureditev komunalne infrastrukture na odseku Marinšek-Tišler. Kateri so trenutno največji infrastrukturni projekti, ki jih občina še načrtuje v Podbrezjah, pa podžupanu začasni funkciji župana Primož Povše.
2: V Podbrezjah res nadaljujemo postopno urejanje komunalne in cestne infrastrukture. Po zaključenem odseku v Doleni vasi je sedaj naslednji pomemben korak odsek Marinšek-Tišler. Naš cilj je predvsem, da posamezne odseke uredimo celovito, usklajeno in da nam zaradi različnih posegov ne bi bilo potrebno prevečkrat prekopavati iste ceste. Tako da ob nadaljnih korakih bo pripravljena dokumentacija, dogovori z lastniki zemljišč in zagotovljena vsa sredstva. Moram pa še klele povedati glede Podbrezi, da si je v celoti že zaključen projekt pod Podbreško lipo. Trenutno samo še čakamo na priključitev vode in potem sledi otvoritev.
1: Jutri v četrtek, 15. oktobra, bo potekala slovesnost ob zaključku obnove tartana na zunanjem igrišču ob šoli Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
3: Nam je uspelo v celoti cel program realizirati, torej atletsko stezo in pa športna igrišča znotraj nje. Lahko povem, da je naložbo sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, seveda v okviru javnega razpisa. Ta prispevek je bil 100 tisoč evrov. Pogodba z izvajalcem je bila v višini 243 tisoč 800 evrov plus nadzor 5856 evrov. V proračunu je bilo pa zagotovljenih samo 202 tisoč evrov. Skupen znesek je bil 266 tisoč evrov, vendar nam je izvajalec šel na roke, ker imamo v proračunu 2027 zagotovljenih preostanek obveznosti sredstev 41 tisoč evrov.
1: Upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu Sunita Williams bo kot velika maršalka vodila letošnjo parado ob dnevu veteranov v New Yorku, ki bo 11. novembra potekala po 5. aveniji. Williams je dejala, da ji bo vodenje parade v izjemno čast.
0: Vreme.
1: Popoldne bo po večini sončno, po noči pa pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačila, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne pa od 16 do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Na lokalni hitri cesti Tržič Podbrezje potekajo obnovitvena dela, tam so zastoji, tako da previdno in potrpežljivo, je pa tu tudi čas prometne konice in tudi tukaj, če se bo mal počakal, ne bo nič narobe, strpno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
4: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Albumflitten, Album ist Sil. Dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Ja, sreda je, v 3 do 5 popoldan se bomo veselilo. Lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem širom po svetu. A kdo je pa danes z mano? Ja, Jani Kolmano. A niste slišali avse nikakve?
1: Ja,
0: začela oddaja. Jani, lep pozdrav, dober dan.
1: Se kdo pa nos plate po bajta, ne? Ja,
0: Jani Kolman. Jani, hvala lepa, ker vedno uskočeš takrat, ki je treba. Naš očka, Madev, kuha, plenice mena, ne?
1: Ja, ne vem, a že, a ste že doma?
0: Ne vem še, ampak lej, on že...
1: Je zna biti.
0: Se ima že nekaj doma, tako da, veš, že za ti si treba kuhati.
1: Kaj pa če trenira?
0: Tako da, lepo bo v 3 do 5 popovne, kje druge kot na Radio Gorenc. Bodimo naši, bodimo po slovensko.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
2: Podjetje Kotnik d.o. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.
0: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
8: Oho, lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IBI Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
9: www.lestriplus.si.
8: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
10: Ljudje na bledu izginjajo. Izginejo brez sledi in jih nikjer več ne najdejo. Izganje do sedaj ni obrodilo sadov.
11: Kam izginjajo? Kdo jih jemlje? In zakaj?
10: Raziščite skrivnost v soboto 31. oktobra med 19. in 23. uro.
11: Večerni dogodek je primeren za otroke starejše od 15 let. Bo pa med 10. in 15. uro na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija za otroke.
10: Če si upate, so vstopnice že na voljo pred prodaji na spletni strani Blejskega gradu.
11: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz s parkirišča Blejski grad 2.

Ja, lepo je v tej Sloveniji, lepo je tudi v družinah, zanj so imeli shod v Ljubljani, eni za, drugi proti. Ampak eno je gotovo družina, je gotovo osnova neke družbe. V vsaki družini, v vsakem zakonu prihaja pa seveda v različne faze, v obdobju od zaljubljenosti, ljubezni, prijateljstvu, pa tudi do prepira. V vsakem pravem zakonu pride tudi do prepira. Kdor je poročen, pa je reče, da se nikoli skregu ta hudičevo laže ali pa sploh ni bil še uženen. Se skregaš, tako tudi sem mojo znanko vprašal, kaj naredi ona, kadar se skrega s svojim možem ali kuha mulo, ker ene to zelo radi počnejo. Prav jaz ne, jaz grem gola v posteljo, od njega je podvisno, a bova zjutraj še skregana ali bova že spet prijatelja.

0: Ja, danes sva jaz pa Jani v daji, je pa seveda razlog, je poseben razlog. Najen sodelovec, kolega Tim Mlaker, je spet oči. Spet je oči, njegova Lara mu je povila sina Naceta. In tako je Zoja dobila braca. A ni to nekaj lepega?
1: To je najlepška rjuhka.
0: Tako da,
1: pa ime, ali ko lep ime?
0: Ja, lepo. Družina Mlaker, ti pa sploh in seveda Lara, naj bo zdravje, naj bo sreča pri hiš, uživajte in naj vam še naprej tako leratuje, naj vam to sonce, veselje in radosti sije še dolgo časa, ti mi, ka bo pa časa, ne? Pa bomo pa rekli, čin.

Ejsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Pa smo dočakali najbolj napovedano tekmo med rumenimi in rdečimi. Oboji so že pred referendumom napovedali zmago 4-0. Pri nas je rezultat znan naprej, samo volivci ga pa občasno pokvarijo. Soočenja so spominjala na vaški pajzel. Leda v pajzlu človek vsaj prizna, da govori neumnost, ker je pijen, politik pa pričakuje, da mu boste za iste neumnosti še ploskali. Tudi v našem bifeju je vrel, poroča dopisnik Joža Kehboža. To ne je udaru pomis, vsem pobrat socialno pa delat, tako k sem jaz do penzije. Kaj pa bolni? Vpraša kelnerca Sonja. Vsak mo en šnoc pa devat. Tako, zdravstvena reforma je rešena, čakalne vrste predstavimo prečank. Jožeta iz Kranja so motili tujci. Volilno pravico jim je treba uzet. Sonja pa, a rit v bolnic, kdo bojo pa brisov? Jože bo čistih. Demokracija ima očitno drugačne pogoje pri volilni skrinci kot pri bolniški kahli. Rudi bi porušil televizijo, odkar ni več trefalta, je vse en sam drek. Rudi ima poseben programski svet, kar mu ni všeč, bi podrl. Pri politični policiji so bili pa enotni. Tega ne nucamo. Vemo, kaj je bila udba. Slekla te je dogad pa še dlje. Danes te dogad slečejo položnice, brez zaslišanja. Tekma se je končala z 2-2. In glej, čudež, vse so zmagali. Sonja Toč, nas so zmagali. Kakšni vaši? Naši se dere z drugega konca šanka. Sonja pa, potem naj pa zmagovalci plačajo rundo. V hipu je nastala tišina. Končno vprašanje, pri katerem sta se levica in desnica strinjali. Računaj plača ljudstvo.

Direktor ni tvoj prijatelj, šef ni tvoj kolega, podjetje ni tvoja družina. Oddelaj svoj posel, vzem plačo in uživaj življenje.

Največja zmaga slabe politike je trenutek, ko državljan reče, pa vsi so isti. Takrat si oblast oddahne, ovce so nehale blejat, striženje se lahko nadaljuje. Nekoč je škandal bil ukraden sendvič, danes je sendvič drobiž, zdaj se žre iz proračuna z obema rokama. Če jih zalotijo, so žrtve političnega pogroma. Če jih preiskujejo, je napad na demokracijo. Če bi morali vrniti denar, pa nenadoma nihče ničesar ne ve. Za podpisovanje pogodb imajo doktorate, za odgovornost pa spomin zlate ribice. Laž? To je po novem drugačna interpretacija. Kraja, nepravilnost, korupcija, napaka v postopku. Samo poskuste vi pozabiti plačati položnico. Pri vaših 50 evrih bo država vas obrala do kosti. Pri njihovih milijonih potrebujejo očala, izvedenca in 10 let. Mi pa gledamo, ko se politik iz afere zvleče z nasmeškom. Je pa prebrisan. Seveda je tudi žepar mora biti spreten, ampak njemu saj ne ploskamo, ko nam odnese denarnico. Mediji zraven prodajajo vstopnice, šok, brutalno povozil nasprotnika. Nihče ne vpraša, kaj je naredil za državljane. Glavno, da je nekoga verbalno zbil po tleh. Država razpada, oni pa ocenjujejo umetniški vtis. Pravijo, da je politika kurba. Kurba ti vsaj ne obljublja boljšega jutri, medtem ko ti prazni žepe. Pa še račun poravnaš prostovoljno. Najhuje je, da smo se navadili. Navadili smo se tega. Oni naredijo svinarijo, mi zavijemo z očmi, preklopimo kanal. Naslednji dan nova afera, prekirje staro. Smeti ne odvažamo več. Samo nalagajo jih tako hitro, da spodnjih ne vidimo. Potem pa pridejo volitve, isti obrazi, obljubljajo, da bodo vse to počistile. Ja bojo, ker je še ostalo blagajna, to je politika.

Težko je diplomirati na faksu, moraš kaj vedeti, še težje je doktorirati, moraš kaj dokazati. Težko je biti podjetnik, moraš kaj ustvariti, ampak državo voditi, ja valjda, to pa znam, majke mi. Za viličarja potrebuješ izpit, za državo zadostuje samozavest. Pa stranka, ki ti potrdi, da spameten, še preden odpreš usta, ko jih odpreš, pa ploskajo, da se ne sliši razlike. Podjetnik mora vedeti, odkot bo prišel gnar. Politik mora vedeti samo, komu ga bo vzel. Podjetnik za napako plača, politik za napako skliče tiskovno konferenco. In če državo spravi v graben, ni problema, kriva je prejšnja vlada. Kriva je prejšnja vlada, svetovne razmere in ljudstvo, ki ni razumelo njegove vizije. Za diplomo moraš zagovarjati svoje delo, za oblast zadostuje, da napadeš tuje. Ti bi vodil državo, pa se še svojega računa ne znaš poravnati. Pa sej zato rabim državnega. Ja, majke mi, davkoplačevalcu se to plača.

Naš dopisnik Joža Kihboža je bil pri zdravniku. Poprašali smo ga, kaj mu je povedal. Ja, koga je rekel, ne se grem cepat prot grip, ki ne de, pa da ne tablete jem. Sem mu pa jaz rekel, ne rabim tvojih injekcij, imam doma veselo peč pa tovarno veselja. Pa iz glavo po kimu pa je vprašal, kaj pa je to vesela peč in tovarna veselja, koga neki? Vesela peč je kotu za šnapc kuhat, ga kuham za ene 6 tekočih tablet vzamem, poj pa še raztegnem tovarno veselja, tu mojo harmonko, pa nec ne nučem tvojih tablet, knede.

0: Ajsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
1: Grem pa rošče v Podbrezje, grem pa rošče v Podbrezje, grem pa rošče v Podbrezje, kam drugam ko Gomziju.
2: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
6: Ti, Peška, a kaj veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken DOO odkupuje hlode po res dobre cen.
6: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točno tista, men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
1: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
1: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
2: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Ja, gremo najprej ansambl Tineta Stareta v Majskem večeru. Avtor glasbe in besedila v pesmi v Majskem večeru

Kiru je Tine Stare, izvajalec pa je bil ansambl Tineta Stareta. Viža je nastala leta 85, oziroma kakšno leto prej, išla pa je na plošči leta 85, to je bila prva plošča Sreče si vsak želi. Tine Stare se je rodil 21. januarja 54. v Ljubljani, odraščal v Krtini in pozneje živel na Viru pri Domžalah. Poslovil se je 14. oktobra leta 2012. Bil je harmonikar, skladatelj, besedilopisec in vodja ansambla. Bil je narodnozabavni kantavtor, pisal je besedila, ki so bile zgodbe njegovega življenja. Harmoniko mu je pri 13 letih podaril njegov slepi stric, vaški godec Tine Cabuder. Tine je zavzeto vadil po posluhu in že leto poznaje prvič javno nastopil v gostilni v Krtini. Začetki njegovega ansambla pa segajo v leto 73-74. Sprva je deloval kot trio z diatonično harmoniko, poznaje pa tudi kot kvintet z mešanim pevskim duetom. Takrat se mu je pridružil tudi odličen glasbeni klarinetist Primož Kosec. Ansambl je nastopal v gorenjskih narodnih nošah in dosegal lepe festivalske uspehe v Števarjanu in na Ptuju. Kvintet je prenehal delovati leta 1988, Tine Stare pa je 96. ustanovil s novo zasedbo Tine Stare in Valovi. Med njegove najbolj znane skladbe sodijo Srčni nemir, Triglav na svabi, Grenki spomini, Spomina ljubezen in Po majskem večeru. Ansambl Tineta Stareta, Po majskem večeru.

No, v naslednjem zimzelenčku bomo preverili, ali z leti res postajamo modrejši. Zoran Predin ima svojo teorijo, bolj star, bolj nor. Očitno pri nekaterih modrost prihaja z leti, pri drugih pa leta pridajo sama. Pesem je šla leta 2001 na albumu Lovec na sanje, ki ga je izdal Kut Levi Breg. Zoran Predin je avtor glasbe in besedila. Album pa je nastal z orkestrom Adio Pamet. Že ime spremljevalne zasedbe se izvrstno jema z naslovom pesmi. Pri tehnični izvedbi albuma je sodeloval Janez Križaj, ki ga tudi Studio Metro navaja kot odgovornega na snemanju, miksu in masteringu. Studio Metro navaja, torej Predin se je v skladbi duhovito loteva krize srednjih let. Tistega obdobja, ko človek ugotovi, da mladost odhaja in se odloči, da jo bo dohitel. Po možnosti na motorju, nenadoma bi počel vse mogoče, spreminjal vides in dokazoval, da še ni za odpis. Domači pa se sprašujejo vse mogoče. Zoran Predin se je rodil 16. junija 1958 v Mariboru. Leta 1979 je ustanovil skupino Lačni Franc in z njo zaznamoval slovensko ter jugoslovansko glasbeno prizorišče. Njegova posebnost so pripovedna besedila, v katerih se srečuje z nežnost, ironija, cinizem in občutek za človeške slabosti. Poleg pesmi je ustvaril tudi glasbo za film, televizijo in gledališče. Pozneje je raziskoval različne glasbene poti. Še zanimivost, video spot za Bolj star ali bolj nor, ki ga je režiral Ven Jemršič, je iz leta 2009. Pesem je torej starejša od tega spota in kot kaže z leti njen naslov samo še pridobiva. Ali je res? Bože držalo. Bolj star, bolj nor.

0: Oglasi.
1: Kostanov piknik Besenca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besenco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej. Poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Prite v Besenco, fletam bo.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Apteno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlonaj.
0: Ja, vsekakor, vi pa telefončke v roke. 04-59-59-59-5 ali preko Facebooka ali SMS. No, jaz sem že dobil eno preko Facebooka. Ekipa Romci z Dobruše mi piše. Pravijo, naš sodelavec in ta bolj sprijatel Drobižek je nesmrtno zaljubljen v svojo Tjašo. Pravijo, da jim je sicer to všeč, ampak da mu govorijo, da ne tudi kaj poje, da samo od ljubezni se ne da živeti. Mu pa poklanjajo avsenikovo vižo, zaljubljen, da kar nori. No, Drobižek, a to drži? Mi gremo pa seveda naprej.
2: Ja, jaz sem pa 4 SMS-e.
0: No, pogleda.
2: 4-1 vodem.
0: No, dej.
2: Jaka zbleda bi rad, Bekul in Polkaholiki, Lučke, to nao šlo.
0: Ne.
2: Tudi, če so že po trgovinah pirhi, pa to ne bo šlo.
0: Ne, to še ne.
2: Ne, gremo naprej. Ani, to je pa tak, ima zelo rada morsko pravljico od Petra Finka, ampak se je pa don zaželela Majdo Sepe in hvala ti, mama, hvala.
0: Hvala.
2: Pa seveda naj jo lepo pozdravlja. Tudi v prestolnici naj jo poslušajo, da jim bi rad vrtnar. Ne. Saša in njegov vrtnar pride, Poj pa pisala Maja. Aha, ta se zdaj dvakrat že si dar to zaželela, sam danes bi pa vesel ga Ribančana, ne? Kakšen zanimiv izbor.
0: V redu. A to je to, jaz imam tukaj...
2: Ne, telefon mava, telefon.
0: A telefon mava. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Meni bi sam zanimal eno skladbo nekoga, ki ne vem imena, ki jo vrtite tudi, da je samo jedan zagrlin, ne vem, en tak glas, ki mi to kušeš, pa ne vem izvijavta to, bi lahko to zvedel, kdo je to. Ne,
0: težko, ker v tej vdaji vrtimo samo viže s slovensko besedilim, slovenskimi besedili.
2: Sam slovenske danes vrtiva.
0: Boste morali dopolne enkrat poklicati.
2: Dajte jutri dopolne, ja. Ker so...
0: V dopolnem pa vrtijo vse. Velja?
3: V redu ne, dobro, če ne morete povedati, pa ne morete v redu, velja, ne?
0: Ne, tudi ne ve.
2: Vse ne veva med
0: tudi
2: dva.
0: Ne veva, tudi...
2: Če kaj od slaka ali pa od avsenika, lahko hitro zveste.
0: Drugač pa do ne, ja.
2: Ja, tle so pa malo bolj prekratka.
3: Ja, ne vem, kako ne bi to pogledal, veste, ne vem, ne.
2: Mal na YouTube, pa računalnik, pa Google, pa ChatGPT, pa tako naprej, to vse vejo.
3: Ja, veja, sam stvari teke, jaz ne vem, kako bi to rekel, sam ta refren, ki je...
2: Kar refren napište, to vse najde.
3: Pa da vem, če bo pokazal, ne?
0: Kaj vi refren napište v Google, pa vam bo našel.
2: Google bo sigurno najdu, moja tudi vse najde, redu, Google tudi najde.
0: V redu, hvala lepa, 04-59-59-59-5. Jaz sem tukaj še, Janko iz Bleda bi rad sestavljeno polko od Karlja Gradišnika.
2: Malo, seveda. Juh, če te nimava.
0: Ja, v redu, potem gremo naprej. Halo.
4: Halo.
0: Mehano, tišajte, radijski sprejemnik.
4: Ja, sam se Luček.
0: Halo.
4: Ja, dobro vam želim, Anastazija, pri aparatu.
0: Dobar dan, gospa Anastazija.
4: Dobro me, veter nosi pesem mojo. Upam, da sem pravilno povedala.
0: Veter nosi pesem mojo, ja, avsaniki, ja. Gospa Anastazija, imejte se prav prijazno še naprej.
4: Tudi
0: vi,
4: vsem lep pozdrav.
0: Tudi vam lep pozdrav. Potem imamo pa še Klemen Glin Arh, veseli svatje, a te še Mika.
2: Pika, a ne?
0: A, ja, Mika.
2: Ki,
0: ja,
2: ki je ima gornik na...
0: Ja, ja, tista Pika. Aha, ja.
2: A te še Maš Mika.
0: To?
2: To imam.
0: To v redu.
2: Pa še imamo, čak. Tole jaz, da jaz vse to zrihtam. Dobar dan, poseben pozdrav prav vam, Jani. Je kaj pa...
0: No, Jani.
2: Vem, sem dva svatlele.
0: Se v redu, nič kot ga.
2: Ensembl, jah, Sašota, ne, kjer ga pa. Sanjajo dekleta.
0: Sanjajo.
2: A veš, zdaj malo še bi, dokler še Luka, veš.
0: Aha, ja.
2: Ja, to je to gotovo.
0: No, v redu. A je to, bi lahko malo pognala mi dva?
2: Ja, deva.
0: Ja.

0: Veselica s podotničarjem na Radiu Gorenj.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Tukaj vas čakamo.
3: Halo? Ja. Nekdo tudi naja čaka.
2: Halo?
4: Halo, lep pozdrav.
2: Dobar dan, vi pa ste?
4: No, jaz sem pa Romana iz Šmartna.
2: Romana?
4: Iz Parcerklah, pa kličem prvič.
2: Lepo, Romana, ja. lepo.
4: Vse je enkrat prvič, a ne?
2: Ja, lepo, Romana, vse je bilo enkrat prvič.
4: Pa je. Zdaj nekaj taga. Ponovat mami Majda kliče, ampak danes sem pa rekla, da je pa caj, da se že jaz to. Korajžem pa tako naredim.
2: Le korajža velja, Romana. Kaj vam pa tako zavrtimo?
4: Ja, jaz imam take. A je možno dobiti v Dolini Tihi, od Lojzeta Slaka?
2: V Dolini Tihi, Dolini Tihi. Evo, je pripravljena.
3: Če pa to težko.
4: Kaj, aj bo?
2: Ja, ja.
3: Se pa tako enostavno. No.
2: Ampak pri te viždi je pa tako, da morate vi pa še eden zraven pet.
4: Bova.
3: Ja, ja.
2: Drugače sama, kar ugasne med predvajanjem.
3: Ja, tako je narejen.
2: Ja, tako je narejen.
4: Aj, res?
2: Ja, ja.
4: V redu.
2: V redu.
4: Okay.
2: V redu, Romana.
4: Hvala lepa, lepo bodite.
2: Tudi vam vse dobro, še naprej.
4: Hvala, lepo zdrav.
3: Ja, telefončki zdaj nač ne cinglajo, ja. Imava pa še en SMS, ramo zgorne besence.
2: Ja.
3: Sem gobrasil, veš?
2: Vem, ja.
3: Ja, ja. Že dolgo niso pila ga od Hamota Bučarja. Veš, ta bi bila pa primerna tudi za mojega kolega Saša Gašperina zbegan.
2: Ja.
3: Danes je zop pulu, pa mu to pasala, veš?
2: Danes pa sploh pasal, ja.
3: Ja, ja.

0: Torej, Radio Gorenc, veselica s podokničarjem, nič 4-5-9-5-9-5-9-5 je številka, kjer se lahko jamete za vaše glasbene želje. Halo!
1: Dobar dan, želim.
0: Dober.
2: Janez.
0: Dober.
1: Janez iz Križu.
0: No, Janez, kaj bo dobrega?
1: Rad bi za mojo zlato ženo, Mojco, podel Davila, pa klape Galo, smaterino srce.
0: Lepo, Mojco.
1: Pošiljajo pa Miha. Najin zlati sin.
0: Miha. Toliko zlata pa eni sami hiši.
2: Majko,
0: to je pa lepo.
1: Ja.
0: To je pa res lepo. Ja, kaj vam ne rečem? Uživajte v tej družbi, v tej družini. To je res lepo slišati. In vse dobro še naprej.
1: Velja.
0: Hvala lepa.
1: Lepo zdrav obima.
0: Tudi vam, tudi vam.
2: Ej, še en telefon malo. Čekaj, da je slušalko najdem. Evo.
0: Halo. Ja, prosim.
2: Nič ni.
0: Tole pa dal padle.
2: Nič ni, malo pa je en SMS, to te zadena, ne?
0: Ja.
2: Takole piše, Trmoglavka Joži iz Mlake pozdravlja vse domače. Ne, čakaj, na robi sem napisal, mečken. Joži iz Mlake prada slišala Trmoglavko od Modrijanov, pa pozdravlja vse domače,
0: no.
2: Pa sporoča, da je krh že k piva, pa da je kmalo doma.
0: No, lepo.
2: To je to.
0: Dej pa požen.

0: oglasi.
1: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Petek, 16. oktober.
4: Gomzi.
3: Sobota, 17. oktober.
4: Gomzi.
3: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
4: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
5: Veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
6: Spod dober, da je sam za poslušat.
7: Tako tudi tale sreda gre h kraju. Drage poslušalke, dragi poslušalci širom po svetu, hvala lepa za vašo pozornost. Naslednjo sredo od 3 do 5 se spet slišmo. Danes je bil z nami tudi nas sodelavc Jani Kolman. Jani, hvala lepa, ker vedno tako prijazno vskočiš.
8: Jaz pa tako rad pridem s tabo delati. No.
7: Ja. Da lepo pobegne, ne?
8: Ja, se pobegne, kaj pa?
7: Da pobegne, ja. Lepo.
8: Sam ne grem pod gorami, že kar po avtocesti.
7: Po avtocesti, ja. Lepo. Pa se da tam pod gorami, da je že prevozno.
8: Ja, tudi je lepo pod gorami.
7: A je prevozno, da je že?
8: Žencaj.
7: Že nekaj časa, Lepo. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, bila je to veselica s podokničarjem. In kako se veselica konča z uriskanjem?

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslanci na skupni nujni seji prestolnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev volilnega molka ob nedeljskih referendumih. Prijava med drugim zajema objave premijeja Janeza Janše, več poslancev SDS-a in prvaka demokratov Anžeta Logarja, ki so bili v kampanji na strani zagovornikov referendumskih vprašanj. Župan občine Bohinj Jože Sodja se je odločil za kandidaturo za še en mandat županovanja. Kateri projekt je zaznamoval štiriletno obdobje, pa župan Jože Sodja.
2: Brez razmišljanja bom rekel, najbolj stresočo roko sem se odločil za naš novi vrtec. Mislim, da je tudi projekt, ki je tudi najbolj zaznamoval Bohinj, mislim, da je tudi tak, ki je bil ljudem tudi najbolj všeč in pa verjetno najbolj potreben. Druga stvar je pa potem kolesarka, tudi tam je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda. Bila so pogajanja takšna in drugačna in moram reči, da se štejem kar malo čas, da smo to pripeljali do konca.
1: Rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo lepo napreduje. Kdaj se obeta zaključek del in kakšna bo končna podoba tega območja, pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Dela lepo napredujejo in končna podoba se že malo kaže. Granitni rubniki so postavljeni, ureja se območje krožišča in avtobusnih postajališč. Nadaljujejo pa se dela mimo Petrola. Pri tem priključku bomo tukaj pri ulici Toma Zupana hkrati uredili še dodaten vodovod, ki je dotrajan in je smiselno, da ob takšnem posegu obnovimo tudi infrastrukturo. Bo pa območje dobilo novo krožišče pri Marinšku, urejene površine za pešce, kolesarje, avtobusni postajališči z nadstrešnicami.
1: V soboto, 17. oktobra, ob 18. uri pa bo v Domu krajanov Primskova predstavitev monografije posvečene življenju, glasbenemu ustvarjanju in pedagoškemu delu Matevža Fabijana, glasbenika, pedagoga, zborovodje in skladatelja, ki je svojim delom pomembno zaznamoval glasbeno življenje gorenjske in širšega slovenskega prostora. Matevž Fabijan je leta 2022 postal častni občan mestne občine Kranj.
0: Vreme.
1: Popoldne bo po večini sončno, po noči pa pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačila, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 do 19 stopinj.
0: Ceste.
1: Na lokalni hitri cesti Tržič Podbrezje potekajo obnovitvena dela, tam so zastoji, tako da previdno in potrpežljivo, je pa tu tudi čas prometne konice in tudi tukaj, če se bo mal počakal, ne bo nič narobe, strpno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, dragi poslušalci. Dobrodošli v jutranji peškariji, še posebej pokrovitelji.
3: Kaj bo, ima dva sva pa knofut ga, tako?
1: Čakaj, ti prijete na vrsto, dobro jutro. Te, ja, znam pa še ne dva vica bilo, pa dobro jutro Jani.
3: Ja,
1: brez Jani je tako ne bo nič.
4: Še nekaj boš pozdrav.
1: Ja, no, gospo Marija, ja, ki ima vsako jutro posluša. Dobro jutro, gospa Marija, vi kar uživajte. In, lej, tip je prišel v gostilno,
4: ja, okay.
3: Ja,
1: in je začel kričati, vsi politika so kretena.
4: Oh.
1: Pa se oglasil možaka rokota, se ni potrebno žaliti, drugače, veste. A ste politik, je rekel, ne, kreten.
4: Ja.
3: Obaš moj eno obvestilo, ga ja, moram ja, prebrati, ker je nujno iz Planinske zveze Slovenije.
1: Ja,
3: takole gre. Pomembno opozorilo. Nam sporočajo, na poti v gore s seboj vzemite tudi svojo glavo.
1: Ja.
3: Čeprav je za njo v reševalnem helikopterju zelo malo prostora.
1: Ja, res je. Ja, tva hotel bomo.
3: Ja.
1: Tri stvari v življenju pa nikoli ne lažijo. Majhno otroc, pijan čvok, pa ženske pajkice.
3: Ampak, daj mi povej, zakaj ima une od 120 kil na gore, zakaj morajo nositi pajkice?
1: A za to?
3: Zakaj?
4: Lej,
3: zakaj?
1: To je tako pa pri tangicah. Vsake gate se lahko tangice, sam dost moš jest.
3: Ja. Sam, a veš...
4: Je to videla.
1: Lej, kako pa veš, da star bliž 60? Ostanem z kavča, da poiskal špegle. Vmes naredim 6 drugih stvari, pozabim na špegle in sosedim za na kavč.
4: No, vidiš. Kako pa veš, da stokle star, ki smo mi, ali pa ja, ti, naprimer?
1: Kako?
4: Zato, ka pašemo v generacije, ki je plačvala dodatne stroške v videoteki, ker nisi prevrtel videokaseto na začetek.
1: Točno!
4: Točno! Dodatno smo mogli plačati.
3: Točno, ja, ja.
4: Točno. Res je.
1: In jaz sem ga porniča sploh nisem mogel gledati, predvajati.
4: Zakaj?
1: Zato, ker sem imel ekran na televiziji sam 33, unk pa mu 38 dolga.
4: Ne.
3: Ja. Aha.
4: Jaz se še zdaj spomnim, kje je bila videoteka.
1: Ja,
3: dama, ne?
4: Dama.
3: Glavnem,
4: čak jedno.
1: Dama, ja.
4: Kjer bo zdaj?
3: Kaj zdaj? A bomo vsi tarjeno in kot?
1: Ne, ti bo zdaj. Roko dvigam.
3: Ženski imajo prednost, daj, ne, on, ja. Prosim, povedi.
4: Ne, jaz sem že od dvigam.
3: A ja, že?
1: Ja, ja.
3: No, pa bom pa povedal enega take damskega.
1: Ja.
3: Dama, ne, pride iz besede dam.
1: Ja.
3: A se razumemo?
1: Ja.
3: Ja. To se pravi, tista, ki ne da, ni dama.
1: Ja.
4: Dobar. Zanimiva logika.
1: Ja. Ja, lej, to je tako, kakor menstruacija, menopauza, ja. Mentalni zlom. A ne, posod jo spredi men, za vse je vržah dedec.
4: Ja,
3: a ja, ja. Ja, pa to samo v Angliji, veš.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, pa ne stojni.
1: Jani Zanča, veš, ta je voz avto.
4: A res?
1: Pa mu žena se skozi diktira, ker ima pač evropska avto, a ne?
4: Evropska?
1: Debel počasnost, obu nas boš. Debel počasnost. Na ismo trenut pa tašča za njega sedeža. Ma dej že pohtenam, daj me hitro zamudla bomo. In Jani in Cajta še zdržal, pa pa izbruhne na ženo. Pa p***o mato, nekdo zdaj voz, ti je tvoja mama. V nepremičninsko agencijo stopu moški in blondinki posrednici za nepremičnini reče. Iščem eno sobno stanovanje v velikosti okrog 40 kvadratnih metrov. Ja. Pa pravko nekdaj ste ga nazadnje videli?
4: Ja, da ste ga zgubali. A imamo mi telefone, kaj dobro?
1: Ja, danes imamo, ja, dobro. Imamo.
4: Čaj, da zazvoni.
1: O, pozdravljen.
4: A, se že zvoni.
1: Ja, že zvoni, že.
3: Čak, to pa to ni, to je za malo glasje klicov.
1: A ja, točno, ja.
4: Ja.
3: Gospod, prosim, če v nedelo 15 čez 11 kličete.
1: Ja.
3: Ob nedelo 15 čez 11.
1: Mi pa ungate drugega vzemo, živjo.
3: Čakaj.
4: Živjo.
1: Zdajle, ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, nekdo je že z nami.
5: Dobro jutro, Janez iz Križev spet, a ne?
3: Spet.
5: Evo.
1: A svidu, dosti smo že včeraj povedali telefonsko.
5: Gradbišče, odr. 15 štuk, evo, pade Busanc dol, a ne?
3: Ja.
5: In Jasno, v momentu poln ljudi je bilo okoli njega, a ne? Uh-huh. On se pa bel razpuca, pa gre, jedne pa glih prevleto, pa glih tega, ki dol padel, a ne? Ko vpraša prav, šta je bilo, a ne? Pa on prav pojma nima, jaz sem sad stigal, a ne? On, trije študenti še v bivši jugi, a ne?
3: Ja.
5: No, in se fant je tam v Zambiji, en je bil v Sarajevo, en v Zagreb, en po Ljubljana, ne, in se fant je doštudil in se dol v Zambiji dobijo, ne.
3: Uh-huh.
5: Popa tak je bil v Sarajevo, je pozdrav, zdrav, bolan, ne.
3: Ja.
5: Tak je bil v Zagreb, je rekel prav bog dečki, a ne. Tak je bil po Ljubljana, prav po p***, kam jaz vidim, prav sam to spodne.
3: Deva šenga.
5: Da. Evo, konc vojne v Bosni, a ne, Greta začel fata pa mojo na streho, te razumeš, pa fata 10 metrov pred mojo tam, a ne. Pa ga husa dobiti, prav, pa kje si to videl, prav, veš, da to ženska mora za moškem hoditi, ne pa pred njemu 10 metrov, a ne.
3: Ja.
5: Ja, prav, veš, kva v Koranu piše, a ne, da mora ženska vzad hoditi, a ne.
3: Mhm.
5: Pa se moj oglas, to je kaj, prav kola, no nič ne piše, kje so mine, a ne?
6: Odlično, hvala lepa za klic. Ja.
3: Drug teden pokličite spet.
6: Ja, sigurno.
3: Adio.
5: Aha, lepo se imajte. Adio.
6: Hvala lepa, drug teden se slišmo. Najbolj hic nam je pa moja soseda.
4: Doj,
6: ja.
4: Spet.
6: Skos smo govorili, da njen mož ni za obeno rabo.
4: Ne.
6: Mata bo samo otrok.
4: No.
3: Ljubezen. Ljubezen.
4: Albizen.
3: Ja. To je tako, lej. Ka ti pa tvoja zlagata drva, ne?
6: Ja.
3: Pa primeta za ist polen.
6: Ja.
3: In ti dovoliš ne, da porona ja, do konca.
6: Res, ja.
3: To je ljubezen.
4: Kjer džentelmen.
3: Ja. Tako.
4: Ja.
6: Ker moja je tudi ravnateljca.
4: Bojš.
6: Zelo dober ravnadile.
4: Daj.
6: Ja.
4: Aha. Ravnateljca.
6: Ja, sem rekel, zanč, naš pa je danes grečerja, pa ven, pa se mehen zabavava. Pa je rekel, prav. Sem rekel, pa če si pred mano doma pusto rato odklene.
4: Naprimer.
6: V nedelo.
4: V nedelo.
6: V nedelo sem pekel in meso.
4: Mm.
6: In ga zalivo z vinom.
4: Bejš?
6: Ja. Ja. Po ta tretmu litra sploh nisem več pojma, zakaj sem v kuhi.
3: A veš, takole, ko se dva prijatelja ločita, a ne?
6: Ja.
3: A veš, greš ta narazen, a ne?
6: Ja, ja.
3: In najtežji čakati, da vidiš, kjer mu si ti pripadal.
6: Ja, ja. Kot prijatelj, a ne?
3: Ja,
6: ne,
3: ja.
4: V kjer tabor zaim.
3: Ja, ja. Kam pašeš, a ne? Ja.
6: Res je.
3: Ja. Ja.
4: Kam pašeš?
6: Tri kolegice zdajo zjutraj parkofet in se zgovarjajo, na kar ena vzame iz torbice, kapel se za oči, pa se ena kapne v levo ko, desno ko, pa rešir noge, pa kapne še na ta malo, pa prav, pa to, prav se na to vrili, o, kak caj taka že ni videla. Zaključna misel.
4: Tola sem, evo. Zaključna misel, naj bo za tole sredo tole. Če želite pustiti alkohol, ga lahko pustite pri nas. Hvala
6: ja, lepa. Ja, res je, hvala. Bomo pa jim pokonzumirati.
3: Kjeba ste pa pustili,
6: ja.
3: Prosim.
6: Ja, ja.
4: Sicer zdaj le zutri še damo, no. Ja, zdaj le zutri še damo. Zdaj smo na kofetu.
6: Ja, ne, to je pa tudi res.
4: Ja, pa na čajih, pa na mači.
6: O časah je pa pasal rumček zraven.
4: A bojš?
6: Rumček je bil zraven kofeta.
4: A je bil? Ta brzo čajek.
6: O, bil.
4: Si rukne enega, ta brzo ga čajka.
3: Jaz bom ugasnil zdaj to.
6: Ja, ja.
4: Adio.
6: Pa do nas niješ, zakaj boš ugasnil zdaj?
0: Vesela jutranja

0: oglasi.
1: V soboto, 31. oktobra med 10. in 15. uro bo na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija. Ob uspešno opravljenih nalogah bodo zbirali znake na kartonček, razvozlali geslo in si tako prislužili naziv pravega čarovnika Čarovnice. Vstopnice so na voljo predprodaji na spletni strani Blejskega gradu.
2: Zvečer pa boste na gradu iskali izgubljene duše.
1: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz z parkirišča Blejski grad 2.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: PVC na Gode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Gode iz Postojne.
5: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
6: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
2: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
3: Ja, in lep sončen dobar dan iz Poljanske doline na cela Gorenjska.
2: Začniva današnje novice z lepo novico, in sicer občina Gorenja vas Poljane je prejela nagrado za razvojno najprodornejšo podeželsko občino. Iskrene čestitke.
3: Ja, hvala lepa za čestitke, no, in jaz sem bil kar malo presenečen, ampak očitno je željo prepričal ta naš razvojni preskok v dobrih 30 letih obstoja, tako so zapisali, in pa med dosežke so popovdarili, da je tu gradnja vodovoda, pa cesta, razvoj mreže vrtcev, dom za starejše, dve osnovni šoli, športnima dvoranama, pa sodobni kulturni dom. No. Pa da je občina je oblikovala tudi dve obrtni coni, uredila vaška središča in pa vzpostavila močan zdravstveni center regionalnega pomena, na kar pa lahko rečem, da sem pa osebno tudi najbolj ponosen. Tako da jaz bi se tle zahvalil vsem mojim sodelavkam in pa sodelavcem in pa vsem, ki so delali na naši občini, občinskim svetnikom, svetom krajevnih skupnosti in pa prvemu županu gospodu Bogataju, da smo dejansko naredili ta preskok, kajti konec koncev ob ustanovitvi je bila občina Gorenja vas Poljane iz Ljubljane tretirana kot občina z omejenimi možnostmi razvoja.
2: In nagrada je šla v pravo občino. Povejte nam, gospod župan, kako pa se je obnesel lovski vikend na dvorcu Visoko?
3: Odlično, zelo smo bili zadovoljni z petkovim kulinaričnim večerom, posebej pa še sobotni dopoldanski lov in pa pozdrav lovini sta bila tudi odlično obiskana. Nad presenečenji je pa bila lovska golažjada, kjer je privabila lepo število obiskovalcev. Moram se zahvaliti lovskim društvom, ki so kuhali lovski golaž, to so društva iz Krope, Porezen, Cerk, Nosevca, Žiris, Ovoden, Gorenja vas in pa Poljane. Najboljši lovski golaž po ocenah obiskovalcev pa so skuhali lovci kuhari iz Poljan. Za nagrado so pa dobili županovo vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu, tako da se z poljanskimi lovci spet kmalo snidemo.
2: Odlično. No, bilo je pa tudi kar nekaj drugega dogajanja.
3: Ja, sam lahko rečem, da obitem veliko teh prireditev, no, pač organizirali in pa tudi uradno smo predali namenu in pa blagoslovili tudi vodovod v Lučinah, tu je več kot 2-milijonska investicija. Bil sem na praznovanju 80-letnice lovske družine iz Gorenje vasi in pa na 50-letnici ustanovitve rudnika urana Žirovski vrh. Skupaj z podjetjem Medikor smo praznovali dan srca na dvorcu na Visokem, praznovali smo dan slovenskega športa. Bil sem pa tudi na srečanju slovenskih kovačev pri kovaštvu Bozovičar v Hotovli.
2: Dogajanje v občini Gorenja vas Poljane torej ne počiva. Gospod župan, dotakniva pa se ceste Hotovlje in pa vodovoda Kopačnica.
3: Ja, za vodovod Kopačnica imamo že uporabno dovoljenje, kar se pa tiče ceste v Kopačnico, je pa trenutno zadnja faza. Delamo na tem najožjem delu pri Tesnarju, sicer smo tukaj naleteli na ene težave, prišli je do odloma zgornjega roba visoke brežine, zato so potrebni dodatni stabilizacijski ukrepi in tukaj nam geologi še pripravljajo najbolj ustrezne ukrepe in čim prej želimo tudi ta projekt zaključiti. Te pa težak skoraj 2,5 milijona v letošnjem letu, skupaj z nepovratnimi sredstvi, ki so pa tudi v višini 1 milijona.
2: Izvajate pa tudi popoplavno sanacijo.
3: Ja, zdaj le delamo popoplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, kjer je investicija dobra 1,4 milijona, potem v Podabenu, kjer je višina 1,3 milijona, potem pa še delamo na poplavni varnosti v Gorenji vasi, kjer je projekt tudi težak preko 3 milijone. Imamo pa tudi v pripravi nove sanacijske popoplavne projekte. Imamo podpisano pogodbo za sanacijo plazišča v Malenskem vrhu. V tem tednu se pa nam zaključuje javno naročilo za 6 novih projektov, to je pa v Brebovnici, Vinharjah, Gorenji vasi, Kladjah in pa 2 odseka na Fužinah, tako da imamo v planu, da bo to realizacija v naslednjem letu.
2: Potekajo pa tudi dela na državnih cestah.
3: Cesta Trebija-Sovodnj na Fužinskem delu je zaključena. Imeli smo predstavitev idejne zasnove premika struge in pa ceste na Sovodnju. To smo tudi predstavili svetu krajevne skupnosti. Potem Gorenja vas, Todraž je ta petek 16. probo asfaltirajne. V soboto in pa nedeljo 17. pa 18. tega meseca pa fino asfaltirajne z popolno zaporo ceste. Kar se pa tiče ceste Gorenja vas-Hotavlje, pa je objavljen razpis za izvajalca del, ki se pa izteče 29. tega meseca. Tukaj pa računamo, da bi do konca leta direkcija znala že tudi pravnomočno izbrati izvajalca in pa naslednje leto pričeti tudi z deli.
2: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas-Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. V tem trenutku si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, mesec oktober je in s tem tudi mesec oziroma nov mesec drobnjakovih štrukljev.
1: Ja, tam lahko rečem, ta naš projekt drobnjakovih štrukljev na župi se je izredno lep parjel v teh letih. In nekako so nam tudi gostje na dvorcu dali signal, da je to treba še malo čez leto obnoviti, tako da smo se odločili, da je tudi oktober mesec drobnjakovih štrukljev. Tokrat pa poteka po naših gostilnah pri gostinskih ponudnikih v Poljanski dolini. Tudi na dvorcu na Visokem seveda, kjer sta pa tudi delavnici priprave drobnjakovih štrukljev. Ena je že bila, ena je danes, ena je pa čez dva tedna, tako da lepo vabljeni ob 17. uri popovne na delavnico priprave drobnjakovih štrukljev.
0: Smo pa v mesecu požarne varnosti, tudi v občini Gorenja vas Poljane imate nekaj dogajanja v vezi s tem.
1: Ja, tukaj se odvijajo tudi tekmovanja, obiskal sem tekmovanje na nivoju Loške zveze v Žireh, potem sem bil tudi na regijskem tekmovanju v sobota v Škofji Loki, tako da tukaj so aktivnosti velike. Naše poveljstvo ima pa redno letno vajo pa to soboto na Hlavčjih njivah pri mizarstvu Markel, imajo pa tudi članice ta petek tudi svojo vajo, tako da aktivnosti naših gasilcev so res velike. Seveda, mesec oktober je pa mesec požarne varnosti, ki pa moramo tudi sami vsak dati svoj prispevek k tej varnosti in zato smo pa konec koncu zadolženi prav čisto vsi. In pa seveda tudi odgovorni.
0: Res je. In za konec še, gospod župan, aktualno vprašanje. Odločili ste se za vnovično kandidaturo za župana. Povejte nam, kaj vas je vodilo pri tej odločitvi in kaj bi želeli v novem mandatu še uresničiti.
1: Ja, zanimivo vprašanje. Na moja kandidatura je bila vložena včeraj in lahko rečem, da me je vzpodbudil predvsem to, da me obdajaj čudoviti sodelavke in pa sodelavci, ki so res usmerjeni k ciljem. Imamo res nekaj za pokazati in pa tudi bom dejal sodelovanje z našim poslancem, gospodom Žanom Mahničem, je odlično. Ta nagrada, ki je prišla prejšnji teden, je še sem potrdila moja odločitev, da je ta prava. Je pa to, da je treba nadaljevati, kar se tiče projektov po poplavno sanacijo, tukaj mislim predvsem na šolo, vrtec in pa gasilski dom v Javorjah, potem sta nova gasilska doma v Poljanah, pa na Trebiji, pa potem državna cesta Gorenja vas Hotavlje, poslovilni objekt v Lučnah. Največji izziv bo zanesljivo most na dvorec na Visoko, pa urejanje vaških središč in pa seveda vse ostale stvari, ki so v teku, računam, da bodo šle naprej in to je dejansko tepele naprej, da gremo novim zmagam naproti.
0: Odlično. Srečno pri vsem in seveda najlepša hvala za današnji pogovor. Tole so bile novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je bil župan gospod Milan Čadež. Hvala lepa še enkrat in sončen pozdrav pošiljamo v vašo občino.
1: Hvala lepa za lepe sončne pozdrave, tudi sam se želim zahvaliti Radio Gorenc in pa vam za odlično sodelovanje v tem mandatu in pa seveda, da nadaljujemo naše skupno delo tudi naprej.
0: In veste, kako bom rekla za konec? Iz vaših ust, v ušesa tam zgoraj.
1: Pa vkup moramo držati.
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
0: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. V zaključku lanske sezone so člani rokometnega kluba Frankstal iz Radovljice bili trd boj za obstanek v najmočnejši slovenski ligi. Na zadnje je nekaj malega zmanjkalo, da bi sršeni obstali v elitni konkurenci. Novo sezono so začeli s prenovljeno ekipo in ciljajo na povratek med najboljše. Ponosni so tudi na delo z mladimi, ki jih pogumno vključujejo k članski zasedbi. Glavni trener Uroš Krstič je gost v naši današnji oddaji.
2: Športna debata.
1: Uroš Krstič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc.
3: Lep pozdrav.
1: Tako, prvič v novi sezoni smo skupaj z rokometaši Frankstal Radovljice. Malce sprememb seveda glede na lansko sezono, najbolj pomembna je ta, da znova igrate v drugi slovenski rokometni ligi. Mogoče za začetek, koliko je bilo kaj razočaranja po izpadu iz na elitne konkurence?
3: Ja, mogoče na koncu bilo kar razočaranje, pa predvsem na to, da smo bili izjemno blizu obstanku v ligi, kar realno mogoče tisti največji, na primer, niso najbolj verjeli, da bi se nam lahko to zgodilo, ampak na žalost nam je potem ni šlo tista predzadnja tekma doma proti Riku Ribnici,

0: postale resničnost, namreč Sevničani so sedaj pod vrhom v drugi slovenski nogometni ligi. Tudi vi verjamete, da bi z novo priložnostjo mogoče ali pa sigurno bili bolj konkurenčni v prvi slovenski rokometni ligi?
1: Moram reči, da sem prepričan v to, da če bi se ponovila sezona, da bi obstali v ligi. Enostavno smo v velikem primeru tekem izgubili gol 2 zaradi neizkušenosti, predvsem pa smo tudi videli, kje smo imeli največjo težavo in to je bila igra v obrambi in mogoče samo en še čvrstejši igralec v obrambi bi bil točka na i, da bi obstali v elitnem rangu tekmovanja.
0: Tudi nekaj sprememb je bilo znotraj same ekipe, verjetno pred novo sezono, mogoče tiste najbolj pomembne kadrovske spremembe na seznamu igralcev.
1: Ja, na primer, ena zanimiva primerjava, pogledali smo sliko od lani in pa sliko od letos ekipe članske in verjeli ali ne, kar 15 igralcev več ni na seznamu naše ekipe. Vseeno pa nam je bilo zelo pomembno, da smo obdržali tiste najpomembnejše igralce, to sta brata Debelak, pa potem organizator igre Jaka Kamenicki, pa potem izkušeni Drejc Polančec, Mirko Dugajlič so ostali. Potem pa smo igralcem, katere sem zdaj naštel, še dodali letos nekaj mladih, nadarjenih igralcev, tudi iz domačega igralskega kadra in menim, da je to tisto, kar letos najbolj potrebujemo za borbo v vrhu, torej te izkušene že tudi prvoligaške igralce in pa mlade talentirane igralce, ki pa jih v Radovljici moram reči ne manjka. Zagotovo eden izmed najbolj zanimivih igralcev je Matica Ljančič, ki je tudi slovenski reprezentant, ki je letos poleti tudi za slovensko reprezentanco osvojil kolajno na evropskem prvenstvu. In mislim, da je tudi to pravilno, da po izpadu iz prve A v prvo B ligo, da je tisto glavno ogrodje ekipe ostalo isto in pa da so se dodali ti mladi igralci, ki bodo imeli bistveno več priložnosti za minute in pa da se kalijo v prvi B ligi, kot pa bi jo imeli v prvi A ligi.
0: Ja, morava še malo ostati pri podmladku rokometnega kluba Frankstal Radovljica. Kadeti so odlično odprli sezono in nastopajo v najmočnejši slovenski ligi. Za nastop v prvi slovenski ligi pa se borijo tudi mladinci. Mogoče besede dve še o teh dveh tekmovanjih.
1: Ja, zagotovo, če smo na kaj ponosni, smo ponosni na naše mlade sršene. Lahko se pohvalimo in res smo veseli, da se je kadetska ekipa drugo leto zapored uspelo preko kvalifikacij uvrstiti v najvišji rang tekmovanja in ta najvišji rang tekmovanja jim zdaj v nadaljevanju omogoča 20 zelo močnih tekem proti najboljšim ekipam iz Slovenije in na ta način tudi pridobivajo minutažo, igralne izkušnje. To je tisto zelo pomembno, da si pridobivajo minute in pa igralne izkušnje in potem grejo še k mladincom in iz mladincov že k članom. Tako da mislim, da je to tisti pravi razvoj, da igralci imajo že v kadetski konkurenci izjemno močne tekme, da potem z močnimi tekmami nadaljujejo pri mladincih in potem je bistveno lažji pristop teh fantov tudi v člansko vrsto. Tudi mladinci letos zaenkrat brez poraza odlično igrajo v drugi ligi in menim, da so na zelo dobri poti, da tudi oni postanejo prihodnje leto prvoligaš.
0: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Naš gost je trener rokometnega kluba Frankstal Radovljica Uroš Krstič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, vrnila se bova seveda čestitke mladim upom v Radovljico. Vrnila pa se bova k članski ekipi, ki sedaj nastopa, torej kot smo že omenili, v drugi slovenski rokometni ligi. Verjetno je cilj boriti se za sam vrh. Trenutno pogled na lestvico kaže, da ste na četrtem mestu, 4 zmage, 2 poraza v začetku sezone. Je to zadovoljivo, ste si želeli več oziroma kje sami vidite razlog za poraza na 2 tekmah v dosedanjem delu tekmovanja?
2: Ja, zanimivo je videti to, da smo recimo premagali vse 3 ekipe, ki so poleg nas največji kandidat za vrnitev v prvo A ligo, kar pomeni Moker, Koper in pa Krško. To samo dokazuje, da če smo pravi in ko zaigramo res tako kot znamo, da smo res pri samem vrhu in da bo liga izjemno zanimiva. Je pa dejstvo, da imamo kar nekaj težav s poškodbami, namreč na zadnji tekmi smo igrali brez kar 3 levičarjev, rahle poškodbe so in mogoče tudi, ker je sezona dolga, ne želimo riskirati kake hujše poškodbe, zato včasih, kot igramo, tudi tekmo z nekoliko slabšo zasedbo, ampak tudi ostali igralci so dovolj kvalitetni, da so potem enakovredni na preostalih tekmah. Mogoče edini kiks je, roko na srce, poraz doma proti Mariboru, ki smo ga mogoče prevzeli na prelahek način po veliki zmagi na derbiju na Igu, ampak na tej tekmi smo se marsikaj naučili, čeprav smo kasneje imeli še obilo smole na tekmi proti Dobovi in na pokalu proti Grosupljem, ampak po teh 3 porazih smo enostavno strnili vrste, videli, kje so težave, kaj se dogaja in zdaj menim, da je iz treninga v trening in iz tekme v tekmo bolje in verjamem, da je zdaj ta serija zmag prišla na vrsto. Nazadnje smo zmagali na 3 zadnjih tekmah in verjamem, da se bo ta serija še povlekla čim dlje časa.
1: Vaše besede so vsekakor resnične, glede na to, da ste nazadnje premagali ekipo iz Ljubljane. Sedaj pa vas čaka gostovanje na Ptuju. V zadnjem krogu so recimo Ptujčani kar prepričljivo izgubili na gostovanju pri Hrastniku, ampak to verjetno ne pomeni, da boste kakorkoli podcenjevali naslednjega tekmeca, še posebej zaradi tega, ker igrate v gosteh.
2: Absolutno, ne bomo nikoga več podcenjevali, dejal se, mislim, da je bila za strokovni štab in pa za celoten klub, za celotno člansko ekipo serija 3 zaporednih porazov dovolj veliko opozorilo, da enostavno tudi v prvi B ligi ni igrati mačji kašelj in enostavno se na vsakega nasprotnika pripravljamo maksimalno resno, tako tudi proti Ptujski Dravi in vem, ko ekipa zaigra, ko je ekipa tista ta prava v obrambi, potem vem, da bomo tudi osvajali točke, tudi zdaj smo igro v obrambi precej popravili, tudi vratari so enostavno zdaj na tistem nivoju, na katerem si želimo, torej preko 10 obramb, v obrambi prejemamo na primer na tistih 3 tekmah, kjer smo izgubili, smo prejemali po 35 zadetkov, zdaj smo to stvar že spremenili, da prejemamo na primer v poprečju 26 zadetkov in to je dokaz, ne, praktično v 3 tednih 9 golov v poprečju manj dobivamo, je samo stvar, da enostavno nismo bili pravi. Je res, da smo imeli ogromno novih igralcev in da smo ekipo še uigravali, ampak ekipa pa zdaj res postaja vedno bolj čvrsta. V obrambi igramo vedno bolje, to se tudi vidi na tribuna, namreč tribuna proti Ljubljani je bila že solidno polna in verjamem, da z dobrimi tekmami, borbenimi predstavami in pa seveda zmagami bomo spet do konca sezone napolnili dvorano v Radovljici.
1: Uroš Krstič, za konec še tisto vprašanje glede tega, kaj si želite v sezoni, ki se je šele dobro začela, kakšni so cilji, želje, s čim bi bili zadovoljni spomladi, ko bo sezona končana?
2: Ja, zagotovo cilji in pa želje so zelo visoke, želimo si povratka v elitni rang tekmovanja, obenem pa se v tej prvi B ligi želimo, da se čim več minut ponudi tudi mladim igralcem, da se ti mladi igralci že kalijo in da bodo v roku 2-3 let oni prav tisti, ki bodo prevzeli niti igre v svoje roke in seveda iskreno verjamem, da bo to tudi v prvi A ligi oziroma v najvišjem rangu tekmovanja.
1: Uroš Krstič, hvala lepa za vaš čas, ki ste ga posvetili v naši današnji oddaji. Mi držimo pesti, da se rokometaši iz Radovljice še naprej uspešno borite v drugi slovenski rokometni lige in seveda z upanjem na povratek v slovensko elito konec letošnje sezone.
2: Ja, hvala lepa tudi vam in pa seveda povabilo vsem ljubiteljem športa, predvsem pa rokometa, da si pridejo ogledati tekme v Radovljico. Namreč fantje se borijo, kot si lahko mi trenerji samo želimo, in menim, da res več kot dostojno zastopajo mesto Radovljica in pa tudi Gorenjsko.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Srečko Kosove. Tam so domovi. Tam so domovi vse lepši. Prav majhne so ribiške koče. Ribiči zdravi so v njih. Rad bi bil kdo izmed njih. Bela obal, zagoreli obrazi, jasnost je v duši in jasnost v očeh. Vsak je v delu zatopljen in srečen in tih. Rad bi bil kdo izmed njih. Morje je belo in barke so nove, kot jadrni ptiči gredo čez valove. Nad njimi gre sonce in boža jih. Rad bi bil kdo izmed njih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke. Dober dan. Na današnji novinarski konferenci je kandidat za župana občine Radovljica Ciril Globočnik predstavil vsebinske prioritete svojega programa za prihajajoči mandat. Predstavil je tudi kandidate za občinske svetnike z liste Cirila Globočnika.
2: Mi želimo nadaljevati s tem našim delom, predvsem gre pa za kakovost življenja v naši občini, ki je na vrhunskem nivoju, kajti vse ankete kažejo, da smo med vodilnimi občinami v Sloveniji, predvsem pa ustvarjati tudi še pogoje v nadaljevanju za zdrav način življenja. To se pravi od najmlajših vrtcih šole in potem do najstarejših, da imajo možnosti načina zdravega življenja. Zato je zelo pomembno, da se zagotovijo oziroma nadgrajujejo pogoji, ki smo jih v 16 letih zdaj pa res izvajali, izvedli in jih tudi v prihodnosti bomo. Jaz bom povedal res poglavitne stvari, ki nas čakajo v naslednjem 4-letnem obdobju. Seveda številka ena je nadgradna čistilne naprave, predvsem je to investicija skoraj v štartu. Zdaj se pripravlja tudi razpis za izvajalca in potem v letu 27-28 bo ta gradnja potekala in tudi mora biti narejena do konca leta 28. Seveda moram povedati, da je ta čistilna naprava, so priključeni iz občine Žirovnica, tako da imamo dve občini, ki bosta, bom rekel, imela nadgradno, da bomo imeli čim bolj čisto okolje. Moram povedati, ki je bilo zmeraj rečeno, da nič ne poskrbimo za stanovanja za mlade. Mi imamo plan, da bomo naredili

0: Zelo pomembna zadeva, zadnjič sem bil pri ministru za infrastrukturo, sem mu predal dokument predloga poglobitve železniške proge od praktično pred lesami pa skozi lese, tako da bi združili tako levi in desni del les v celoto. Sem prepričan, da bojo na ministrstvu preštudirali ta projekt in se odločili, ker je zelo pomembna ta povezava, ki vodi do Avstrije, da ne bo teh zapornic, ki so zdaj bile, ne vem, 50 plus let. Če grem naprej, je zelo pomemben projekt tudi TNC3 imenujemo, torej mi imamo zdaj TNC1-2 kot združenega ta trgovski nakupovalni center. Je premik bil narejen, najprej se začne krožišče do konca meseca delati in potem komunalna infrastruktura in tukaj moram povedati, da se bo top dom premaknil iz nezaželjene lokacije v lesah v TNC3, tako da smo prisluhnili tudi krajanom krajevne skupnosti Lesce.
1: V tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Županski kandidat Ciril Globočnik je danes na novinarski konferenci predstavil svoje prioritete za prihajajoči mandat. Med drugim izpostavlja tudi.
1: Eden

0: teh pomembnih projektov je gasilski center na območju, ki smo ga imeli kot regijskega reševalnega centra, in tukaj bomo naredili premike, kajti sem imenoval skupino na občini za postopno zagotavljanje sredstev, najprej za komunalno infrastrukturo in potem za samo izvedbo, ker pa vemo, da tam lahko umestimo gasilce, policijo, civilno zaščito, gorske reševalce, nujno medicinsko pomoč, imamo prostor zagotovljen in tudi OPPN je tam sprejet. Tako da, če pridemo do teh nepovratnih sredstev, da malce razbremenimo proračun, sem prepričan, da lahko tudi to v naslednjih 4 letih izvedemo. Za hranilnik vode, ki je najbolj pomemben, da imamo vodo oskrbo v naši občini zagotovljeno, bomo naredili z občinami Bled, Radovljica in Gorje nov hranilnik, to se pravi, tako kot ga imamo na Ledevnici, bo tam na izviru. In tudi tam gremo partnersko v ta projekt, da bomo dolgoročno preskrbljeni s pitno vodo. Ob tem primeru naj pa povem, pred 2 dnevi so me pa iz državne tehnične pisarne resnično razveselili in je potrjen tudi projekt od gradu Kamen do Drage, ki je vreden 2,2 milijona evrov in imamo že pogodbo podpisano z izvajalcem. Zdaj sem pa malo še premaknil, glede na to, da smo tudi bogato preskrbljeni s športnimi objekti. Napovedujem, da bomo naredili plezalno steno. Imamo med šolo Antona Janše pa med vrtcem zagotovljena zemljišča. Potem atletski stadion se zdajle idejna zasnova že dela. Gre za predvsem sanitarne prostore, prostore za izvedbo tekmovanj in pa tudi fitness center v tem območju in pa krajše iztekališče. Potem je pa še zelo pomembno v tem kontekstu, ko sem rekel prej, ki je predvidenih 50 stanovanj za mlade, je tudi predvidena dvorana v Lesah, to se pravi večnamenska, ki jo v Lesah pač nimajo. Seveda je pa moja tudi želja, da zaključimo projekt Kopališče Radovljica, seveda, če bomo prišli do razpisanih sredstev, tako za streho ali pa sam wellness in fitness. Mogoče, da se dotaknem še prometa, zelo dobro sodelujemo z državo in pa ostalimi občinami. Park and ride sistem bi umestili pred Savskim mostom proti Bledu. Tam bo skupaj z državo potrebno zaustaviti veliko prometa. Seveda je pa še eno pomembno področje, ker pa čakamo 5. spremembe prostorskega reda, ki so čisto v zaključni fazi, bojo omogočile tudi izvedbo 40 stanovanj, ampak oskrbovanih stanovanj na področju sindikalno-izobraževalnega centra v Radovljici. Naj pa zaključim še letos, dobro se spomnite, da smo naredili prečudovito kuhinjo v šoli Antona Tomaža Linharta. Zdaj pa napovedujem, ker nimamo še vseh kuhinj na visokem nivoju, da bomo najprej kuhinjo nadgradili v osnovni šoli Lese in pa potem tudi v vrtcu Radovljica in še v osnovni šoli Lipnica. Tako da res pomembni projekti.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radovljice, pristno sladke.

Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.
1: Oj, fanta, ki ste devido?
2: Oh, žujo, kva je disto?
3: Kaj je bo sramitva?

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: krajši dnevi in hladnejša jutra.
1: Za ljubezen in veselje.
0: Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenje.

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Kdor danes je vesel in srečen in svata je obličen, daj s prsti tleska v zrak.